годинник в п'ять років рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Знай наших.
1: Знай наших.

0: Знай наших.
1: В твоих очах космос. Я ніби астронавт, заблукав між зірок. Солодкий твій голос щекоче все тіло до

0: радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист, щоб

0: «Знай наших».
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: «Знай наших».

наше радіо. Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

наше радио. Знай наших.

«Знай наших». Наше радио. Наше радио. Наше радио. «Знай наших».

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Реклама.
3: Наше радіо.
0: Наше радіо.
4: А ти

писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
3: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: на тобі завдасть до цієї допустей.
1: Наше радіо.
2: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
1: Знай наших.

0: Ранее наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: У садочках Києва діти віком 5-6 років почали вивчати англійську мову.
2: 5-6 років? Так це вже запізно якось, я не знаю. Діти найкраще все запам'ятовують від 3 років. Це період, коли у них найвища пластичність мозку.
1: Соня, в 3 роки дитина ще не пам'ятає, як її звати. А ти тут про англійську вже.
2: Ну?
1: Он у КМДА зазначають, що вивчення англійської у 5-6 років є частиною підготовки до школи.
2: Ага.
1: Зараз такі заняття відвідують майже 18 тисяч дошкільнят.
2: Ага, і майже 40 тисяч батьків приймаються, як тепер їм допомагати робити домашнє завдання, бо буде як в тому приколі, знаєш?
3: Сукі абле.
4: Це правильно?
3: Сукі абле. Скажіть,
1: не сукі абле,
3: це правильно?
1: Оце сукі абле,
3: це правильно?
1: 2 роки сукі
2: абле. Боже, як мене смішить цей мем завжди. А. Але мені здається, що треба бути на крок попереду і зробити ще й групу продовженого дня з англійської мови для батьків.
1: Чу, так сім'ї будуть розпадатись тоді.
2: З чого це такі та висновки?
1: Ну, якщо там буде вчителька англійської, як в школі, то на таку продльонку будуть ходити тільки татусі. Англічанки завжди красиві.
2: Ну, що б ти ще сказав? Слухай, і знаєш що? Там на цій продльонці, якщо вона буде, якщо її зроблять, для батька буде лише одне завдання. Вивчити фразу «go до мами».
1: Так, бо спитаю маму, це знаєш коли. А якщо батьки будуть погано вчитися, то викликати до директора будуть дітей. Завтра з дітьми в школу, ясно?
2: Так, і по-любому, і серед батьків буде оця відмінниця, знаєш, яка знає всі present perfect і в якої всі будуть списувати.
1: Мені здається, почнуть з найлегшого. Спочатку навчать їх казати всі найпопулярніші батьківські фрази англійською, типу «закрий рот і їж». Close your rot and їж.
2: Або don't touch, я кому сказала?
1: А що це? Put on шапку, бігом.
2: Слухай, мені здається, найдієвішим в цій продльонці буде speaking club. Купити їм, значить, британський джин, і одразу акцент у всіх з'явиться. Прогулювати ніхто не буде.
1: І всі вже знають англійську, так.
2: Да.
1: Слухай, ну на таку продльонку я б сходив би. Треба робити дітей.
2: Да, Владік, треба робити дітей, я тобі що кажу, вже давним-давно. Треба робити дітей. Слухай, загалом, да, це
1: прикольно. Та ти робиш, Сонь.
2: Я вже робила. Якщо от моя дитина ще маленькою вивчить англійську, то я із нею підтяну, да? Вона ж буде мені якісь там словечка розказувати.
1: Да, і вона тобі в старості принесе glass of water.
2: Ну да, непогано. Друзі, напишіть нам, будь ласка, в наш батьківський чат, зі скількох років почали вивчати англійську ваші діти і чи важко їм вчити її?
1: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
2: І номер запам'ятайте 067-009-107-9.
1: Чекаємо!
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Міленіум 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
8: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
0: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 24 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади. Температура у межах 13-17 тепла. У центрі теж волого, прогріється до плюс 16. У східних областях похмуро, місцями можливі дощі, 12-17 тепла. На півночі хмарно з дощами, до 15 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади, плюс 19. У Києві у четвер, 24 вересня похмуро, з дощем, плюс 13.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
3: Знижки!
2: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама.
5: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: воно летить, а моя душа є.
1: Ранковий движ. Ранковий движ. На нашому радіо.
2: Батьки оцінили якість харчування дітей у школах.
3: Ой, Боже, мої ніжні. Коли я вчилась в школі, ні в кого не питали. Ні в мене, ні в батьків. Чи подобається мені ця перловка з буряком, чи ні?
2: Ну, Соня, в 1961-му, може, так і було. А зараз уже дітям у школах меню розробляють, щоб вони не їли шкідливу їжу.
3: Нічого собі. Ну, дитинство забирають, як я ж кажу. Та, слухай, бачила я це меню. Минулого тижня новина облетіла всі ЗМІ, де дітям на обід поклали морквину величезну, кусок хліба і кусок запіканки. От стараються над обідами, молодці.
2: Ну, на це вже відреагували. І от думаю, що саме через такі приколи і почали проводити опитування, ага, щоб дізнатися якість їжі. Понад 80% батьків позитивно оцінюють усі 7 аспектів шкільного харчування. Так. Від умов у їдальні та розміру порції до якості та смаку страв. Тобто там такий перелік.
3: В моїй голові опитування серед батьків виглядає так, знаєш, запрошують їх всіх в столовку, накривають, значить, великий довгий стіл і далі починається майстер-шеф.
2: Да, виносять по черзі страви, і вони оцінюють, да, сидять такі.
3: А це свіжоспечений хліб із домашнім маслом по рецепту минулого директора школи.
2: Це доволі тонкий смак, нагадує мені мою школу. Лишаємо.
3: А це зварені у фільтрованій воді макарони зі звичайного тіста і сосиски, а не просто з куркою, а з додаванням телятини. Особливість цієї справи і її витонченого смаку в тому, що все це вариться годинами в одній каструлі.
2: Так, це точно мастер-шеф. І знаєш, як реагують? Цікаво, розумію, що на це витратило дуже багато часу. Теж хай буде.
3: Чайні церемонії доготовують на очах батьків за технологією оці, знаєш, випрацьованої роками. Розливають по граноним склянкам залізним аполоником.
2: Так, і в кінці самим класним кухарям батьки кажуть: на балькон! Але я насправді дуже радий, що дітям розробляють меню, а не як ми, знаєш, їли те, що знайдемо. Ну, ладно, це вже грубо, я прям кажу. Але що купимо на 2 гривні? Що надсилали нам батьки, давали з собою в школу?
3: Що насипали там в столовці та їли перловочку з бурячком. Друзі, а напишіть нам, будь ласка, в наш батьківський чат, чи ви задоволені харчуванням своїх дітей у школах?
2: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії.
3: Фоточки поскидайте.
2: Обов'язково. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
3: І номер запам'ятайте. 067-009-107-9. Чекаємо.
1: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
5: Офіційні питомі викиди: CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива: 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
7: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
6: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
9: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Співачка Тоня Матвієнко розказала правду про їх стосунки із Олександром Пономарьовим.
2: Що? Так вони ж є чоловік, Арсен Мірзоян. Чи я щось пропустив?
1: Ні, ну трошечки пропустив, Владичок, саму малость. Так от, Тоня Матвієнко, вона колись була учасницею «Голос України», а Пономарьов був її тренером. І вона співала йому романтичні пісні.
2: Так це виходить, що у нас могла бути інша зіркова пара в шоу-бізнесі?
1: Та ні, там ніякого роману там не було, це тебе так заінтригувало. Це була постанова.
2: Це обман, я поняв.
1: Він, типу, був, але це була постанова. Сценаристи вигадали, що Пономарьов, значить, він сидить у журі, а Тонечка така виходить на сцену у весільній сукні і до нього підкатує. А Пономарьова попросили, щоб він підіграв Тоні, щоб вийшов, трошечки потанцював з нею.
2: Да,
1: там,
2: ну, Соня, таке. Я не знаю, на що ти це робиш, що це розбиваєш мені рожеві окуляри. Я ж вірю в усе це. А заради чого тоді це все дивитись?
1: А ти прикинь, як самим артистам все це, Владік. У них сім'ї, діти, а їм треба відігравати, що вони Пономарьова закохані. Ну, слухай, просто подумай.
2: Ну, якщо вони хочуть популярності, то їм же ж треба підігравати трішки, ні?
1: Ну, да. Ну, мені здається, що вмовити Матвієнко от було нескладно, знаєш? Тому що що для артиста головне? Та пісню заспіваєш її, і все. Я думаю, що сценаристи, вони її підкупили і переробили її пісню оцю, і отак співали її.
2: А ну.

0: Вау!
1: Краще б вони тебе на голос країни запросили, Соня.
2: А я, до речі, хотіла цього року піти, але, блін, провтикала з датами. І все, і тепер чекаю наступного року. Подавала заявку, а позавчора закрилось.
1: Ти, принцеса, головне, коли заявку подаватимеш, не вказуй, наскільки ти гарно співаєш. Кажи, що ти готова цілуватись з усіма підряд.
2: Здрасте, Владік. Ну, що
1: я цілую всіх і ваби, Ростіку, ми це не скажемо.
2: Побійся Бога, пожалуйста, Владік.
3: Ранковий двіж. Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 204-40-40. Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Ти слухаєш наше. Наше. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Ти знаєш, ми просто полети.
0: Наше.

0: Наше радио. Знай наших. Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Всім добрий ранок! Друзі, сьогодні четвер, це значить що? Це значить, що нам ще сьогодні попрацювати, завтра трішки попрацювати, і вже вихідні, і все, не хвилюйтесь, трішки потерпіть, бо сьогодні ще така погода, я прям сьогодні виходив без парасольки, я вам одразу кажу, не виходьте. Я так розумію, що буде сьогодні, скоріш за все, дощити цілий день, бо такий ранок вже почався. Тому одягайте дощовики, одягайте калоші, знаєте, як в дитинстві, щоб пригати по калюжам і піднімати собі настрій в таку погоду. А поки ви будете збиратись на роботу, або, можливо, ви вже на роботі, я хочу вам запропонувати послухати свіжий випуск новин, а там про бокс. Наші гарантували собі срібні нагороди, а хто це і як це відбулося, давайте послухаємо.
0: Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про нові удари рашистів по Україні. Київ вночі пережив атаку балістикою. На тепер відомо про двох загиблих і щонайменше 8 травмованих. У Подільському районі пошкоджено пологовий, у Дніпровському – житлові будинки. А на Солом'янці та Святошино окупанти вкотре поцілили по складах. Учора загарбники обірвали у столиці життя двох людей, більше 40 травмували. В Одесі за ніч ворог пошкодив лікарню, освітній заклад та житлові будинки. Далі про співпрацю. Україна та Фінляндія спільно вироблятимуть оборонну продукцію. У Нью-Йорку угоду підписали президенти двох країн, а мова про друнділ. Ця модель співпраці поєднує експорт готової продукції, спільне виробництво, передачу технологій та обмін бойовим досвідом. А запустили її цьогоріч. Донедавна учасників було 10. І про виплати. Пенсії платити є, чим запевнили у парламентському комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пенсійний фонд ось уже кілька років бездефіцитний. А ось інформацію про те, що нова допомога від Світового банку нібито збільшить чи прискорить виплату пенсії, у комітеті заперечили. Тепер до справ освітніх. Як наступного року влаштувати національний мультитест? Міносвіти та науки нині розглядає різні варіанти оптимізації. Серед них влаштувати в один день, як зараз, або два. Можуть запровадити і спеціальні сесії для тих, хто не зміг подолати поріг склав-не склав, але хоче перездати, щоб вступити до вишу. І наостанок про бокс. Гарантували собі срібні нагороди. У фінал чемпіонату Європи вийшли наші Ганна Охота та Ельвін Алієв. А ось Ірина Луцак виборола бронзу. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Ранковий двіж. Погода на нашому радіо.
1: Друзі, ну надіюсь, ви прокинулись, посміхнулись, хоч трішки виспались, бо сьогодні вночі були такі обстріли. І слухайте, я вам хочу ще раз нагадати, будь ласка, спускайтесь в укриття, не нехтуйте, бо обстріляли нас сьогодні і балістичними ракетами, і іскандерами, чим тільки не стріляли. Тому будьте, будь ласка, обережні. Ну, а поки ви збираєтесь, хочу вам розказати про погоду, бо сьогодні погода в Україні буде похмурою, дощовою та вітряною. У багатьох областях пройдуть дощі, найбільш інтенсивні опади очікуються на півночі та в центральній частині країни. Термометри покажуть прохолодні 10-15 градусів лише на півдні та в Закарпатській області буде на кілька градусів тепліше. У Києві сьогодні буде хмарно, температура повітря в

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Співак Ілля Парфінюк розказав, як його зі співаком Олегом Скрипкою звів потяг.
2: Так, ну ясно як. Плацкарт він такий, він всіх єднає. А що, разом на концерт їхали?
1: Думаєш, так вони їздять, так?
2: Босячком в плацкарті з курочкою.
1: Та послухай, як розказав сам Парфінюк, якось у вагони СВ до нього підсвили Олега Скрипку з зайцем. Да, було близько 11-12 години ночі. Парфінюк зайшов у потяг і побачив, що на сусідньому місці лежав Олег Скрипка.
2: Боже.
1: А після знайомства Парфінюк, як ми всі бачили, запросив його знятися в кліпі на пісню «Вітамін».
2: Олег Скрипка зайцем, ну серйозно, ну це якась казка. Ну щось Парфінюк тут, мені здається, прибрехав, капець. Може це його зайцем до Олега Скрипки підселили?
1: Та чого ти так? Квитки зараз на «Укрзалізницю» важко купити, ти ж знаєш. Може тому і вирішив спробувати запригнути без білету.
2: Угу.
1: Так він стояв і такий, пустіть, будь ласка, я вам пісню заспіваю.
2: Весно. Слухай, ну я вже уявляю цю зустріч. Олег Скрипка, він же ж такий, він же ж, ну, щоб не сказати у віці, він, скажу, досвідчений. Я впевнена, що він із курочкою прийшов, яєчки дістав, а тут якийсь хлопець по сусідству донімає з боку. А добрий день, а ви часом мене не знаєте?
1: Ну, знаю, мабуть, фанат мій, да? Що тобі, автограф дати чи мамі там привіт передати?
2: Та ну ні, я ж артист, ну що, ви не чули це?
3: Врубай!
2: Куба-буба!
1: Слухай, ну молодець, да. Може тобі музикою займатися, не хочеш?
2: Так я вже займаюсь, ну що ви?
1: Да я бачу, трошки підкачений, займаюся, да, спортсмен, да?
2: Та я Парфінюк!
1: А, тю, це ж оцей ти, як його, внук моєї однокласниці, да? Так виріс, я не впізнав тебе одразу.
2: Та Олег, ну що ви реально не шарите, хто я? В мене 100 мільйонів на кліпі в Ютубі.
1: А, ти вже мекнув, да? Ой, ну молодець.
2: Ну слухай, Владік, ми, звісно, перегинаємо цієї зустрічі, але ми ж знаємо їх обох цих артистів. Скрипка, він дуже продвинутий. Він, ну, 100% знав і Парфінюка, і ще й сам йому запропонував дует, я впевнена.
1: Ну, поки дует таке, ще чекаємо, але тільки в кліпі знятись, да. От Ілюша молодець, це він прям обличчям посвятив.
2: Ага.
1: Бо Ілюші ще вчитися і вчитися. Ну, він ж молодий, зелений.
2: Так, до дуету треба дорости.
1: Але прикольно, коли поєднуються два покоління і знімає такі класні кліпи.
2: Ну, так це ж класна ідея для інших артистів. Поєднувати молоде покоління із вже досвідченим і робити класні дуети. Он десь Іриночка Білик із Христиною Соловій записали. Як так з Вакарчуком записали. Зіброві Стрінчер теж зробили. Так що давайте, інші артисти, продовжуйте і підтягуйтесь. А ті, що вже роблять, то продовжуйте нас радувати.
1: Я би
2: ми
1: теж
2: любимо.
1: Хотів з кимось дуети.
0: Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
0: Від творців Приват24.
7: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Серце в грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Ранковий двіж. Ранковий гороскоп. На нашому радіо.
2: Наразі досі триває повітряна тривога, тому, будь ласка, будьте обережні, спускайтесь в укриття, не нехтуйте. Друзі, це дуже важливо, бо ну, не дають нам кончені сусіди ніяк ні вночі, ні вранці, ні днем пожити. А поки ви будете в укритті, хочу розповісти вам ранковий гороскоп, щоб ви знали, як провести цей день. І так, почнемо з омнів. Це у нас Фозі і Монатік. На вас намагаються перекласти кілька чужих обов'язків в роботі. Тому отак скажіть їм, ні, нам цього не треба. У мене своїх достатньо. Тельці, це у нас Надя Дорофєєва і Святослав Вакарчук. Четвер може принести вам досить незвичний та екстремальний досвід з друзями. Ой, а що ж ви сьогодні збираєтесь? Якщо ви у вас щось веселе, то і мене запросіть. Близнюки, це у нас Сергій Ребров і Тарас Тополя. Для вас цей день подарує дивні збіги обставин, пов'язані з колишніми стосунками. Хо-хо-хо, близнюки. А вам сьогодні щось дуже серйозна розмова якась буде у вас, тому подумайте, що ви хочете сказати цій людині. Раки, це у нас Артем Півоваров і Сергій Притула. У побуті може виникнути невелика ситуація, яка покаже, наскільки по-різному люди можуть розуміти одне одного. Головне, щоб у вас сімейний лад був. А те, як ви друг друга розумієте, то вже таке, знаєте, другорядне. Леви, це у нас Наталя Могилевська та Даша Астафєва. На роботі вам можуть показати проміжний результат і попросити сказати, що саме в ньому варто змінити. А от головне, щоб він був. Ви так і начальнику скажіть. У мене є результат. Є. Все, які можна, які до мене питання. Я йду на вихідні. І все. Діви, це у нас Ольга Харлан і Еліна Світоліна. У стосунках день підходить для спільної подорожі чи прогулянки, яку варто обговорити. Обговорили, взяли квитки, кудись поїхали, відпочили. Ну, все ж просто, друзі. План робочий. Терези, це у нас Джері Хейл і співачка Кола. Терези будуть у ролі людини, яка має оцінити чужу роботу. А от це можливо вам от насипте компліментів людинці. Їжа ж буде приємна, а вона вам потім теж добре зробить. Скорпіони, це у нас Мішель Андраде і Дідзьо. Ви можете помітити, що певний процес в сімейних питаннях постійно зупиняється, а ви його отак просто вперед штовхайте, і все у вас буде добре. Стрільці, це у нас Євген Клопотенко та Тарас Цимбалюк. У спілкуванні краще не намагатися одразу переконати співрозмовника. Цікавіше буде поставити йому одне запитання. Одне, але дуже жорстке запитання, щоб він, знаєте, трішки загубився і не знав, що вам відповісти. Ви такі, оп, бачите, я правий. Козероги, це у нас Віктор Павлік і Оля Полякова. В особистому житті може виникнути бажання відмовитись від одного правила і просто бути справжнім. Завжди треба бути справжнім. Будьте собою, і люди вас полюблять. Водолії, це у нас Тіна Кароль і Брикулець. Творчий підхід особливо добре проявиться там, де немає можливості зробити все як завжди. А так завжди, як то кажуть. Бо творчість, вона ж така, знаєте, трішки хвилями, тому все у вас буде клас. Риби, це у нас Віталій Козловський і Оля Фреймут. На роботі день підходить для спостереження за наслідками вже ухваленого рішення. О, а вдруг начальство вже вирішило, що вам треба підвищення. І от ви вже завтра будете за іншим столом сидіти, наприклад. Ну і гороскоп для всіх. У вашому житті може з'явитися незвичне знайомство. Щось цікаве намічається сьогодні, друзі.
1: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київстарбрейн.
4: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
5: 26 літрів?
6: Подарунок!
5: 26 переможців?
6: Щодня!
5: А ВОК?
6: Теж 26!
5: Хо-хо!
6: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
7: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
1: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ой, Владик, я тобі так кажу, я ледь доїхала на роботу. Сьогодні приїхала невчасно, а все чого?
3: Тому, а ти що вже, на лижах їхала чи
2: я
3: що?
2: На лижах їхала. Знаєш, чого це все відбулося? Тому що, друзі, на вулиці дощ. І я просто хочу всіх попросити, щоб ви акуратно дуже їхали, тому що була дуже величезна аварія, прям неймовірно величезна, прям, ну, коротше, хочеться якось вас всіх оберегти, тому, будь ласочка, акуратненько їдете собі спокійненько, нікого не переганяєте, нікого не наганяєте, все, доїжджаєте без пригод.
3: Давайте без форсажу сьогодні, без цих гонок.
2: Тому що, ну, це просто якийсь, я не знаю, мені здається, що от коли дощ випадає в Україні, у нас просто дороги стають отак і все.
3: А дощу як, що він падає постійно,
2: от
3: понимаєш?
2: Отож, треба а ти підіймати. Розкажи, до речі, як?
3: Розкажу, сьогодні давай. Погода в Україні буде похмурою, дощовою та вітряною.
2: Так.
3: У багатьох областях пройдуть дощі. Найбільш інтенсивні опади очікуються на півночі та в центральній частині країни. Термометри покажуть прохолодні 10-15 градусів, лише на півдні та в Закарпатській області буде на кілька градусів тепліше. А у Києві сьогодні буде хмарно. Температура повітря в день плюс 13 і дощ. Тому вдягайте, будь ласка, ковтинки, не забувайте парасолі.
2: Владик, в мене для тебе є новина.
3: А ну давай, що це?
2: Тепер ти не будеш писати мені кожну п'ятницю, давай по бокальчику.
3: Соня, ти дуже сильно помиляєшся. Ти мені вже як ріднесенька моя. Так, а з чого ти це взяла?
2: Та того, що в Україні з'явився застосунок, в якому можна знайти собі компанію, щоб мекнуть.
3: Що ж це за застосунок?
2: Та я взагалі в шоці, коли побачила. Я тобі розкажу, як там, що там треба робити, щоб знайти собі людинку, з якою це зробити. Ой, дочекайся, Владик, застосунок обалденний.
3: Давай.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Наше радио. Знай наших.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: В Україні з'явився застосунок, в якому можна знайти собі компанію, що обмекнуть владі. Застосунок має назву «Просто грам». Там можна відкрити карту і обрати найближчого, який є поруч із тобою. Значить, за бутильничка собі. Ну, коротше, як в таксі.
2: Я б назвав його «Постограм». Нарешті щось для мене. Так це, почекай, це виходить, що я можу просто списати з цією людиною і сказати «Гопа 50».
1: Ну, слухай, як це працює. Застосунок, значить, він працює через браузер, там для реєстрації маєш увійти через Телеграм і підтвердити обов'язково, що тобі є 18. А на мапі відображаються активні мітки людей. Поблизу, ну, скажу, як в таксі, ти можеш створити власну мітку, зазначивши, що пропонуєш. Тобто там ще на вибір.
2: Ой, а я таке можу запропонувати?
1: Або випити, або пригостити закускою, чи просто знайти компанію. Щоб приєднатись до зустрічі, треба натиснути «Вирушаю», там така величезна, така червона мітка. І власник мітки має підтвердити запис. А після зустрічі можна залишити відгук. Але застосунок не продає алкоголь, а от для безпеки, як кнопка прям небезпечно, яка може заморозити акаунт і повідомити службу підтримки.
2: Слухай, ну це я вже уявляю, як це буде відбуватись. Дві людини зустрічаються, одна така, я хотів попиво, а я просто за кусочок поїсти. Але це виглядає якось сумнівно, ні? Ну, вдруг там зареєструватись, от зареєструється якийсь грабіжник, знаєш?
1: Ой,
2: прийде, напоїть тебе і потім хату обкраде. Воно надо комусь.
1: На сайтах знайомств, Владичок, ти не боїшся, що тебе хтось обкраде. А тут глянь, як злякався.
2: Соня, там грабіжник я краду чужі серця, понімаєш, типу? Але на Тіндері хоча б є анкети, де ти можеш про людину почитати, зрозуміти, подивитись на неї, чи можеш ти їй довіритись, чи ні.
1: Ну, так, значить, потрібно, щоб і тут була така сама анкета в цьому додатку. От уяви, реально, як би могла, просто це смішно, як могла би виглядати анкета собутильника?
2: Так це мій Інстаграм. Ну, тоді в першу чергу фотку треба ставити не вилазену з фільтрами, а з тусовки там, де у тебе очі червоні, знаєш, тобі погано, щоб було видно, який ти після 300 грамів такий.
1: А тоді обов'язкове питання, щоб там було, який алкоголь вам більше до вподоби.
2: Да, ну і щоб розуміти вже в повній мірі, що це за людинка, питання, після якої чарки ви телефонуєте колишньому.
1: А яке у вас хобі?
2: Я і без чарки просто
1: телефоную. Яке у вас хобі? Може планувати подорож, заходити в бізнес, філософські розмови.
2: Ага.
1: Знаєш,
2: обов'язково вказати музичні вподобання, щоб знати, що буде грати на колонці.
1: О, да. І треба дати розгорнуту відповідь, що у вашому розумінні означає зловити білочку.
2: Ну ладно, Соня, так і буде. Так і буде. Спробую я твій цей застосунок.
1: Може, в нього Владичок собі швидше дівчинку знайде. Чим в додатку для знайомств. Не буде в тебе, як в тому анекдоті. Ти такий класний, коли вип'єш. І ти нічого, коли я вип'ю.
2: Ой, Соня. Дякую тобі за комплімент. Ти зі своїми анекдотами. Давай краще з нашими слухачами пограємо в гру «Давай доспівай».
1: Давай.
2: У нашій грі треба продовжувати класні українські пісні.
1: Друзі, ще раз запрошуємо вас з нами пограти, передати привіти в прямому ефірі, якщо хочете це зробити, весело провести час, або пожалітись на щось. Швидше напишіть нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp.
2: Номер забули, а я вам пам'ятаю. 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
8: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. На нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Ранковий двіж. На нашому радіо.
1: У мене чоловік останнім часом, точніше, не останнім часом, а казав якийсь період часу. О, це заходиш в магазин, все по 500. Потім приходить два тижні. О, це заходиш в магазин, все по 1000. А я до чого це кажу?
2: Тому цікаво, що в які магазини він заходить.
1: У мене таке враження, що зараз починається все по 100. А чого саме? Тому що я прочитала новину, що яйця в Україні полетіли вгору. За останні два тижні ціна злетіла з 65 гривень, ну в середньому, да, до 85 гривень. Ти можеш собі уявити це?
2: Соня.
1: Як там, що там казали? Дизель вже по 100, вже яйця скоро будуть по 100.
2: А що ж мені робити? Ти ж розумієш, я дуже часто їм багато яєць. Я собі купую по 15 штук, по 20 штук, і це мені де гроші брати на це все? Там же ж дуже багато білка. Я ж спортсмен, я постійно їх жарю, варю. Що там?
1: Шпарю.
2: Шпарю, так. Що на пару готую. Що ще з ними можна робити? Оце
1: короче,
2: пашот.
1: Короче, ти пацан з яйцями, я бачу.
2: Так, я пацан з яйцями.
1: Вистачає, молодець. Слухай, ну, я, знаєш собі, що інше уявляю, Владичик? Це, звісно, да, треба працювати, треба дві роботи вже тобі, щоб було три роботи, щоб на яйця зробити. Але я щоразу, коли читаю ці новини, у мене перед очима оця курка, знаєш, в золотих цепях.
2: Ні, петух.
1: Петух? Да, який петух? Ну, курка ж яйця несе.
2: Ну, курка несе, а бізнесмен-то хто?
1: Ого, як ти завернув.
2: І він сидить і такий, давайте, всі працюємо.
1: Капець, отак і в житті, розумієш? Значить, жінка все робить, а чоловіки тільки на себе лаври всі забирають. Владик, який петух?
2: Соня, це жарт, алло, прокидаємося.
1: Добре, але сам факт в чому? Бідні курочки, боже, я згадаю своє дитинство. Цих яєць було просто неймовірна кількість. Як так вийшло, що вони зараз коштують майже по 100 гривень?
2: Я тобі більше скажу, я колись в дитинстві дрався з куркою.
1: Боже, це, за яйця?
2: За яйця, це чиста правда. Бо отак бабуся мені каже в селі, ідем, зараз подивимося, чи на цей вони наносили щось. Ідем, дивимося, і отак я просто не бачу, як... А у них, знаєте, таке стадо сіну, прям, так. І там є такий, як віконце. Угу. І от я засовую туди руку, курку не бачу,
1: клюв.
2: А вона мене як клюв за яйця своє. О, побіжав до бабусі
1: Владик,
2: плакати.
1: Мені почулось, чи ти сказав, за що вона тебе клюнула? Ладно.
2: Тобі почулось, Соня.
1: Друзі, що робить? Треба заводити курей на балконі. Дивіться, балкон у всіх є. Що там їй тій курці треба? Просто зробити гніздо і все.
2: Я вже ту курочку шукаю для себе, Соня.
1: Владик, тебе все про одне. Так що, ну а що? Треба економити, напевно, яйця. А я ж вам кажу, класний лайфхак. Заводіть собі курку на балконі, хай вона вам там яйця несе.
2: І все у вас буде клас. Ранковий двіж.
0: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Реклама. На нашому радіо. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: На зв'язку агент Копито. До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до -70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до -70%. І призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
3: Деталі на сайті Masters.ua.
5: Солодкоріччя Уверус. Ковбаса Старокиївська від Алан зі знижкою 50%. Всього 179,90 за 330 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Uverus.ua.
6: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
7: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
9: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA.
10: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
11: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про терор окупантів. Київ кілька годин тому знову був мішенню росіян. Ракетами та дронами цілили по правому та лівому берегах. Обірвали життя двох людей, ще вісім травмували. Уважними повинні бути пасажири міської електрички, поки не курсує. На Дніпропетровщині відомо про одного пораненого. З учорашнього вечора ми збили чи знешкодили 227 повітряних цілей ворога. Серед іншого вполювали 4 ракети «Циркон», 3 балістики та 1 бандероль. Загроза із неба триває. Далі про каверзи погоди. Значні дощі сьогодні накриватимуть лівобережжя, зриватиметься шпаркий вітер до 20 метрів за секунду. В окремих куточках похолодніше до плюс 11. На потепління чекаємо не раніше вікенду. І про воду. Іще одне місто слідом за калушем на Прикарпатті обмежує подачу. Це Чернівці. Від сьогодні до 1 жовтня вода у кранах більшості городян буде за графіком зранку та надвечір. А в інший час тиск знижуватимуть або ж взагалі призупинятимуть водопостачання. Причина – посуха. Тепер до ситуації на наших західних кордонах. Польща перевела 6 пунктів пропуску на межі з Україною у режим підвищеної готовності. Разом із прикордонниками там чергують військові. Визначено місця, де люди можуть сховатися, якщо буде небезпечно. До речі, учора повітряний простір Польщі порушив російський гелікоптер. Варшава чекає вибачень. І на завершення, велетенський гарбуз виростив на своєму городі 13-річний житель Сум Володимир Олійник. Заважки понад 200 кілограмів. Сорт не приховує атлантичний гігант, але додає, найголовнішим було вчасно поливати і підживлювати. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Погода на нашому радіо.
2: Боже, там на вулиці такий вітрюганисько, просто я дивлюся на людей, які йдуть з парасолями.

0: В день, як обіцяють синоптики, плюс 13. Станом на зараз в центрі Києва плюс 10 і дощ.
1: Да, я пам'ятаю, як я ходив в школу. Це
0: по дощі.
1: Ні, вранці вдягався взагалі не під дощ, приходив повністю мокрий. А ти пам'ятаєш свої шкільні роки, до речі?
0: Ой, та звісно, пам'ятаю, Владичок, ці уроки по 45 хвилин, перерви по 10 хвилин.
1: О, уроки по 45 хвилин, Соня. Тепер у школах можуть бути уроки коротші, по 35, ти уявляєш?
0: Це як, а це за що їм такий блат? По 35 хвилин уроки, в сенсі?
1: А
0: що,
1: от чому їх скорочують, розкажу тобі за кілька хвилин в нашому батьківському чаті.
0: А ну давай, цікаво, будемо розбиратись.
2: Шоу на нашому радіо.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: У школах тепер можуть бути уроки по 35 хвилин. Так. Вчителям дозволено скорочувати тривалість уроку, якщо діти втомилися.
2: А що це за правила такі нові? У нас зараз такого не було. У нас і на перерві лишали, якщо треба було щось доробити. А тут уроки їм скорочують. Слухай, я вже переймаюся за це покоління, Владік. Виростуть, ну, геть непідготовленими до життя ці діти.
1: А ще вчителі навіть зможуть переставляти уроки місцями в розкладі, якщо це допоможе ефективніше опанувати матеріал. Прикинь? І взагалі все це робиться, щоб не відсидити ті 40

0: 5 хвилин, як встановлено правилами. А для того, щоб перш за все якісно вчитися.
1: Ага.
0: Якщо це швидше буде робитися, то чому ні?
1: Так якщо дітям будуть скорочувати уроки за втому, то ти уяви, як вони навчаться маніпулювати. Діти – це такі маніпулятори. Це ой, ми такі втомлені, ой, нам так погано, ой.
0: Я думаю, що це виросло наше покоління.
1: Так.
0: Понароджували дітей і тепер впроваджується... впроваджують те, що їм не вистачало, понімаєш?
1: А, своїм дітям?
0: Mm-hmm.
1: А, ну так, слухай. А прикинь, як вчителю, це ж як на скачках. За 35 хвилин треба все, весь матеріал подати. Раніше ж можна було за 45, да? А зараз mm-hmm. за 35. Це цікаво, як би виглядала ця школа прискореного режиму.
0: Та як би виглядала? От вчителі розмовляють, як реклама на радіо, вдвічі швидше. Сума квадратів катетів дорівнює сумі квадрату гіпотенузи.
1: Ого! Тобі можна вже вчителем працювати.
0: А я ж на олімпіади їздив, Соня.
1: Так, а що в цій школі тоді діти будуть просто бігати всюди, постійно?
0: Тепер всі вірші біля дошки звучать як кастинг нового співочого шоу, де одні репери.
1: А, зато, до речі, зато не буде проблем з тестом на швидкість читання, тому що всі будуть і так поспішати. Пам'ятаєш, ж у нас був такий?
0: О, а є ідея об'єднати фізкультуру з біологією.
1: Це як?
0: Ну, от підніміть праву руку, от це права рука, вивчили.
1: А, і так, і позаймалися, ага. І вивчили тіло. Класно. А в туалет же ж тепер точно ніхто не вийде. Терпіти треба 35 хвилин.
0: О, це саме складне. Ну і що, Сонь, ти б не хотіла, щоб Мілану здали в таку школу, скажи мені. Зато 3 годинки вже вдома.
1: Да, так в цьому ж і проблема, Владік. Я то розраховую, що в школі буде повний день, бо ну, вона ж за 3 години впорається, а в мене є плани якісь, мені треба щось робити, мені треба ходити кудись, а вона прийде і що, буде дома сидіти в мене на голові?
0: А у мене є плани якісь, я там така діла мама. А ну, батьки, цікаво, що ви нам скажете. Напишіть нам у наш батьківський чат, як ви ставитесь до того, що уроки в школах можуть скорочувати, якщо ваші діти будуть втомлені.
1: Да, нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
0: І номер запам'ятайте 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
2: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер. Реклама. На нашому радіо.
3: В чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: І ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдвоє в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше.
4: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
7: Добірка найкращих українських кліпів.
8: Боже мій, як же ти.
9: Моя дама, біда дама, танцювала.
7: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
10: Реклама.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Так, ну,
2: цей
1: Соня,
2: прекрасний день.
1: Ну,
2: мені,
1: Соня,
2: здається, не вистачає тільки народних лайфхаків.
1: Абсолютно вірно. Я вже хочу почути, щоб розуміти, що мені сьогодні робити або не робити, або робити і не робити.
2: Ясно, Владичок, ясно.
1: Давай,
2: ну, ти поки трошки підтяни українську мову, а я для наших слухачів.
1: Давай, давай.
2: Розкажу, що заборонено, друзі, почнемо з цього. Так от, не можна сьогодні укладати угоди, давати і брати гроші в борг. Вважається, що негативна енергія повернеться з більшою силою.
1: Ой, нікому в борг не дам. Оці 30 гривень нікому.
2: До речі, Владик, ти дуже, дуже добрий. Ти прям завжди, в тебе що не попросиш, ти все, це,
1: звісно,
2: все віддаєш.
1: Звісно.
2: Це класно. Також, друзі, не можна залишати в будинку безлад. У житті можуть початись важкі часи. А я думаю, а от воно, хто винуватий. Безлад в домі.
1: Точно, на нього все скидаємо.
2: Важкі часи. Та тепер понятно, звідки ноги
1: ростуть. Так, ану всі вдома поприбирали швиденько.
2: Також сьогодні не можна запрошувати в будинок родичів. Це може призвести до великої сварки. До великої сварки можуть призвести, коли вас немає жениха, наприклад.
1: Соня, я ж тобі казав, що ти мені вже як родина. Тому додому сьогодні до мене ні ногою.
2: Добре, так і буде. Що треба робити, також вам всім розкажу. Сьогодні треба пекти хлібчик зі свіжозмеленого зерна і пригостити ним рідних і знайомих для захисту від хвороб.
1: Ой, ну у мене є вдома аерогриль, буду намагатися сьогодні якусь булку спекти.
2: Мені, до речі, дуже подобається, що зараз в багатьох закладах і навіть на заправних станціях випікають хліб свіжий. І ти просто приїжджаєш, а він хрустить, як в дитинстві, цей кирпичик, як ми його називали. Ой,
1: сольку присипав,
2: слиночка потекла. Також сьогодні треба готувати страви з капусти, влаштовувати застілля, готувати капустяні страви і обов'язково скуштувати хоча б одну з них. Це буде на щастя і на здоров'я.
1: Ой, так це пиріжки з капустою треба робити.
2: Мені в дитинстві казали, їж капусту, щоб груди росли.
1: Щось не допомогло.
2: Але це не працювало. Також треба сьогодні займатися рукоділлям чи зав'язуванням. Вважається, що все, що заведено чи зав'язано цього дня, буде міцним і надійним.
1: А я сьогодні зав'яжу свій рот і буду менше балакати.
2: О, Владі,
1: буду пакості менше говорити.
2: Це точно буде надійно, але я все ж таки про сім'ї, друзі. Давайте сьогодні будемо зав'язуватися одне з одним.
1: Що, давайте підсумуємо, що ж не можна робити.
2: Давай.
1: Укладати угоди, залишати в будинку безлад та запрошувати родичів. А що ж можна? Пекти хліб, готувати страви з капусти та займатися рукоділлям.
2: Все так і є. Нехай сьогодні вас буде в будиночку пахнути свіженьким хлібчиком, капусточкою, і всі ви будете разом злагоді й добрі. Цьом.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама. На нашому радіо.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time – Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так. Знижки! Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
7: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
8: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
10: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
11: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Нова з

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Реклама.
4: Радио.

доля твоя, будь ласка.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Боже, у Києві дощ ле як з відра просто. Ми зараз сидимо всі втрьох з нашим звукорежисером Санею, дивимося у вікно і просто ще й такі пісні
3: так, трішки
2: романтичні грає. Що-що?
3: So sad.
2: Я знаю, що таке сет. Це щось із сушами пов'язано?
3: Так, з ролами. Так, Соня, ти молодець, англійську вивчила.
2: Ти сам не знаєш, що це переозначає. А що це означає?
3: А я тобі не скажу. Розкажи погоду краще.
2: Я розкажу? Ну давай. Сьогодні погода в Україні буде похмурою, дощовою та вітряною. У багатьох областях пройдуть дощі. Найбільш інтенсивні опади очікуються на півночі та в центральній частині країни. Термометри покажуть прохолодні плюс 10, плюс 15. Лише на півдні та в Закарпатській області буде на кілька градусів тепліше. У Києві сьогодні, друзі, буде хмарно, буде лити дощик. І температура повітря, як обіцяють синоптики, як ви думали, скільки? Ні, не плюс 23, а всього лише на всього плюс 13.
3: Яка ти загадкова, Соня. Да? Не плюс 23, плюс 13.
2: Да,
3: да. Слухай, я от... Треба твої поради. Я от вчора посварився з колегою, і от тепер не знаю, як помиритися. Ніби ситуація така неважлива, але на душі, знаєш, чуть-чуть так якось важко.
2: Боже, Владичок, ти такий чутливий. Але у мене є, до речі, підказка, як тобі помиритися з колегою.
3: О, я знаю твої способи. Оце купи пляшку, квіти, речі, все з грошима.
2: Та ні, це взагалі і не мій спосіб. Колега легендарного актора Богдана Ступки розказала, як він міг помирити підлеглих колег між собою. Там дуже мудрий спосіб, я насправді колись таки чула від мами.
3: Розказуй швиденько.
2: Я розкажу тобі за кілька хвилин, дочекайся.
3: Давай.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Владик, а ну кажи чесно, ти хоч раз ходив до керівництва жалітись на когось із колег?
2: Соня, за кого ти мене маєш? Яке жалітись? Звісно, ходив. Ну а як?
1: Я от дізналась, яку фразу говорив легендарний актор Богдан Ступка, яка могла помирити його підлеглих.
2: Це фраза «або миритись, або звільнені»,
1: да? Та ні. Богдан Ступка був дуже мудрою людиною, дуже мудрим актором, класним. Я просто дуже обожнювала його творчість. Так от він кликав людину до себе в кабінет, уважно вислуховував, підказував, знаєш, це, ну як, він казав, не типу, він зі всіма погоджувався і так піддакував. А потім клав руку на плече і казав, прости його.
2: Ну клас, блін, хороша тактика, це виходить, він робив так, щоб хто до нього не прийшов, то був правий, правильно?
1: Так. Да.
2: Коротше, і вашим, і нашим.
1: Ну,
2: я до речі, теж коли був керівником, і в мене була така ситуація з офіціантами, то я і з тим пліткував, і все само якось вирішували, знаєш, типу.
1: Слухай, але чесно, це ж керівники, вони ж молодці, що придумують фрази, такі мудрі, допомагають. Але мені, як підлеглій, хотілося б чути дещо інше. Ну, от, наприклад, він мені дуже не нравиться, щоб тако казав керівник. Або давай його звільнимо. Жартую, звісно.
2: Або стимула додати якогось, знаєш, якщо не будете сваритись місяць, по премії видам.
1: О, давай, або так, кричи, матюкайся, кажи про нього все, що ти думаєш. Я нікому не скажу, клянусь.
2: Я
1: потім всі знають.
2: Я розумію, що ви зараз сваритись, ось ця робоча атмосфера не дуже на вас впливає. Тому давайте, знаєте що, давайте це все обговоримо на рибалці.
1: О!
2: От прямо зараз, робочий час, збирайтесь.
1: Ну потерпи, коли буде корпоратив, ми йому не скажемо. Прийдеш, відпочинеш сам, а він дома буде сидіти.
2: Да, Сонь, мабуть, через те ми з тобою начальниками ще не стали. Бо треба і стержень мати, знаєш, і знати, як підхід до людей знайти.
1: А ой, а наш же начальник же теж нас зараз слухає.
2: Ну, да.
1: Ой, він такий у нас хороший,
2: да,
1: такий працьовитий, на роботу зрадочку приходить, як бджілка. Так,
2: о, як, от да, от приторно, Соня,
1: от
2: приторно, але погоджуюся. А наші слухачі теж хороші, вони з нами в ігри люблять грати. От, наприклад, у ХЗНО, хто зможе наше обіграти? Давай їх запросимо, де треба неправильно відповідати на наші запитання.
1: Друзі, ми вас щиро запрошуємо з нами пограти, провести час класно, передати привіти в прямому ефірі. Тому давайте скоріше беріть телефончик в руки, пишіть «хочу грати» на номер Viber, WhatsApp відправляйте.
2: І номер запам'ятайте 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
4: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
7: Ти просто зручна,
8: її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
10: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: на нашому радіо.
1: Так, в українців буде право на інформаційний спокій, Соня.
2: Опа-па, боже, це що, виходить, що нарешті ніхто не буде нам писати на вихідні?
1: А от давай поясню, у вихідний і неробочий час вас не матимуть права турбувати по робочих питаннях.
2: І все?
1: Виходить, так. Це ж прикинь, це треба буде фільтрувати всі смски, які тобі пише твоя начальниця.
2: Як це фільтрувати? Ти просто на них можеш не відповідати, я так розумію,
1: ну, знаєш,
2: правильно?
1: Як відкриваєш додаток, отак нажимаєш, передивився, але не прочитав. І якщо там запрошення на якийсь келих вина на вихідних, то тоді можна відповісти.
2: А це ж знаєш, як буде? Це ж всі будуть начальники хитрить 100%. Вони будуть такі писати:
1: привіт, як справи?
2: Там же ж як звучить, що право на інформаційний спокій передбачатиме, що коли людина не працює, її не повинні турбувати з питань, пов'язаних із робочою комунікацією. То це вони будуть писати: привіт, а що ти, як справи, як там вихідні твої проходять, а що там, як дитинка себе почуває, ой, а помниш, а чотик, ну, і це почнеться, просто буде завуальовано.
1: Слухай, от я не по робочому питанню, а просто не по робочому. Але от якби от все ж таки написав по робочому, от в звіті ти що б зробив?
2: Так будуть. Я думаю, що може буде якесь покарання за це. Я вже уявляю цей суд. Значить, та суд, чи пане суддя, та чесне слово, я ж написав, ось перша фраза. Будь ласка, я доведу. Я написав, це не по роботі.
1: Так,
2: правильно? Це вважатиметься?
1: І інший адвокат каже: та де? Тут одразу видно з 8 по 9 робочий час, ще й в суботу. Ви що тут таке робите?
2: Я думаю, що робочого часу не буде, тому що будуть саме, якщо це вихідні, то все. Слухай, ну це прикольна ініціатива. Насправді, це ж в проєкті Цивільного кодексу, я так розумію, загалом про цих про права робітників, що не можна. Ну, будемо, як то кажуть, чекати. Це ж буде положення проєкту.
1: Глянемо взагалі, як це буде працювати, але що я можу сказати, що свій час треба якось берегти, друзі. Тому, якщо ви відпочиваєте,
2: нарешті,
1: то відпочивайте.
2: Нарешті, можна вже сказати начальнику, в мене є особисті кордони, тому, будь ласочка.
1: Да, і ти не можеш мене звільнити.
2: Ні, ну своєму начальнику ми, звісно, так казати не будемо.
1: Ні, у нас саме найкраще начальник.
2: Да, і будемо чекати.
1: Вона ніколи нам не пише в вихідні.
2: Владик, ну побійся Бога, ну не бреши вже.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Блеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Блеск – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Усі види стоматологічних послуг.
8: Oxford Medical 204-40-40.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш
10: Наше.
0: Наше.
10: Наше
0: радіо.
10: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
2: У нас о 9-й годині була рубрика «Батьківський чат», у якій ми питали наших слухачів, як ви ставитесь до того, що уроки в школах можуть скорочувати, якщо ваші діти будуть втомлені.
3: Да, і нам написали наші слухачі вже. Угу. От нам пише Оленочка. Каже, що я за. Якщо діти будуть втомлені, скорочення уроків до 35 хвилин допоможе їм краще концентруватися і менше перевтомлюватися.
2: Ой, ну, в цілому логіка є. Да. Але от Андрій, наш слухач, пише трішки по-іншому. Я проти такого скорочення уроків, адже воно може вплинути на якість засвоєння матеріалу та залишити менше часу на навчання.
3: Отакої, Андрійчику. Зараз ваші діти такі. Так, батя, ти що?
2: Ти що? З дубу рухнути.
3: Випий таблетки. Ну, слухайте, насправді, я думаю, що не всім буде це подобатися. Звісно ж, як ото кажуть, ти для всіх хорошим не будеш, так само і не може одне щось задовільнити всі потреби. І всі батьки, звісно, що не будуть цим задоволені. От я завжди буду проти всього, щоб...
2: А от за те, що наші діти все одно вчаться, навіть в таких складних
3: умовах. Ми, по-перше, дякуємо вчителям, що вони це роблять, що вони вчать їх. А скоро ж день вчителя, друзі, до речі, так що вже готуйтеся до цього.
2: Тому за це я хочу розповісти вам, не розповісти, а натякнути на те, що на свіжий випуск новин, Соня.
3: Давай, нарешті.
2: А там про підтримку. Україна та Австрія підписали двосторонню безпекову угоду. А що це означає, давайте почуємо.
3: Давай.
1: Новини на нашому радіо.
4: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про терор окупантів. Двох людей травмовано унаслідок ворожих атак за ніч на Одещині. Горіли торгівельний центр, житловий будинок пошкоджено 10-поверхівку, лікарню, заклад освіти і продуктові склади. По багатоповерхівці загарбники поцілили у Хмельницькому. Долають наслідки нічної комбінованої атаки у столиці. Двоє людей загинуло, восьмеро травмованих. Кілька годин тому дрон залетів і до Румунії. Деякі школи там призупинили навчання. Далі про підтримку. Україна та Австралія підписали двосторонню безпекову угоду. Оборонний внесок Канбери – 60 мільйонів доларів. Гроші партнери вкладуть у зміцнення нашої енергетики, захисне обладнання і гуманітарну допомогу. Тепер вісті від нашого Мінохорони здоров'я. Просять викликати швидку лише за потреби. Виміряти тиск і прокапати – це не про екстренку. Тут допоможе сімейний лікар. Медики швидкої приїздять в екстрених випадках, коли є загроза життю. І про покарання. Закон про відповідальність за участь у шахрайських кол-центрах набув чинності. За таке ув'язнюватимуть до 10 років із конфіскацією майна. До відповідальності притягнути можуть і тих, хто сприяє нечесному бізнесу. А ось якщо учасник повідомить про злочинну діяльність, в'язниці може уникнути. І наостанок про штучний інтелект. У шаї з ним бавляться люди різного віку, а надто пенсіонери. Хочуть нової кращої реальності для онуків. Тож беруть фото, а ще генерує все довкола. Це може бути відпочинок на морі або у горах.

0: Але вже прям дуже навіть так, сумніватись
1: ти,
0: почала.
1: Ти мене зрозумієш, бо я хочу погоду тобі розповісти, нашим
0: давай,
1: слухачам.
0: Давай, давай, нарешті.
1: Сьогодні нас чекає вологий, вітряний осінній день. Стовпчики термометрів у більшості областей покажуть прохолодні 13-18 градусів. Лише на південному сході буде тепліше.
0: Угу.
1: По всій країні пройдуть дощі, але найсильніші опади зосередяться на лівобережжі. Місцями можливі грози. А у Києві буде хмарно і температура повітря в день плюс 13, але дощ.
0: Ну, нічого страшного. Слухайте, хватить уже на цю погоду гнать, як то кажуть, да? Оце все, що ви знаєте, погані слова, всі про погоду сьогодні кажете. Наш Саня, наш звукач, вийшов, о, що це за погода. Все, треба радіти, тому що сонечко зайшло, да, а дощик пішов, тому що дощик – це завжди добре, він змиває все погане.
1: Так, а що ще змиває все погане? Так це наша рубрика, Соня. Є прикол, друзі. Ой, наша улюблена. Це рубрика, де ми з Соні обмінюємось жартами, а ви визначаєте, хто із нас самий смішний.
0: Владік, ну скажи, ти підготувався?
1: Я... Звісно, все, я готовий вигравати.
0: Добре.
1: Вже досить тобі віддавати перемогу, це вже ні в які ворота не лізе.
0: Друзі, дочекайтесь, є прикол.
1: Дочекайтеся.
2: Шоу на нашому радіо. Я

0: Підбіж. Є прикол на нашому радіо.
1: Так, ну нарешті починається наша рубрика «Є прикол», де ми з Сонією обмінюємось жартами, а ви, наші улюблені слухачі, визначаєте, хто із нас самий смішний, а потім надсилайте нам свої приколи.
2: Чи ти не хочеш розказати всім слухачам, як ти мене тут хейтиш? Що, опять про свого кума будеш розказувати?
1: Це неправда.
2: Про кому ви
1: вже? Це неправда, немає ніякого хейту.
2: Ти так і казав,
1: Соня щось придумала, вона вже починає свій прикол, бачите?
2: Ти мене просто вже взагалі починаєш не любити свої приколи. І що тобі, чим ти мій кум не вгодив?
1: Ти починай прикол. Давай.
2: Я починаю прикол. Ну добре, давай почну прикол. Ну, якщо тобі так хочеться.
1: Давай.
2: Прикол від Соні звучить так. Світланко, а як там твій грейпфрут? Бабуся, скільки можна казати? Не грейпфрут, а бойфренд.
1: Ой, ну в мене бабуся так само казала. Що там це твоя вишня?
2: Оце Владіка.
1: Так, ну давай прикол від мене. Прикол від Влада. Вася, тікаємо швидко, бо дощ. Ти що, дощу боїшся? Якщо дощ змиє з мене макіяж, боятись будеш ти. Смішне, Соня, смішне.
2: Бачиш, яка смішна.
1: От бачите, яка Соня? Яка вона, Соня, сміється тільки зі своїх жартів.
2: Та ні, я не сміюся.
1: Щоб ви за неї голосували, друзі. Сьогодні треба змінити. Нам треба змінити це.
2: Владик, просто дивись, з приколу має бути смішно перші одну секунду.
1: І там слово кум прям залітає, так?
2: До цього дня кума не було, якщо ти не помітив.
1: Ой, так, друзі, що я вам можу сказати? Голосуй.

0: знаєте, хто із нас був самий смішний, надсилайте нам свої приколи на номер Вайбера або WhatsApp.
1: Да, і номер запам'ятайте, будь ласка. І найсмішніше, що сьогодні бачили, почули, все нам надсилайте туди. 067-009-107-9. Чекаємо.
2: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Реклама. На нашому радіо. Від творців «Приват-24».
4: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
7: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
8: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
9: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
10: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
11: Акція 26 вересня 2026 року. Деталі на dnipro-m.ua.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
13: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
12: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
14: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на «Детектор Медіа» та на сайті TowerMedia.ua.
2: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
15: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: ранковий біж. Є прикол на нашому радіо.
1: Я все зрозумів. Соня, я все зрозумів. Ти в зговорі з нашими слухачами.
2: Я їм гроші плачу. Просто.
1: Рубрика «Є прикол». Я розумію, що ви тянете з мене прикол. Спеціально голосуйте за Соню. Я не знаю, що робити.
2: Я звільняюся.
1: Та ні.
2: Та, Владик, ну привітай мене по-людськи,
1: будь ласка. Та вітаю тебе, Сонечка. Ти знов королева гумору. Да. З таким смішним приколом.
2: Правильно. І, як то кажеш, і не про кума прикол, і не про куму, да.
1: про
2: бабусю.
1: Давай, розказуй.
2: Прикол переможний Сонін звучить так. Світланко, а як там твій грейпфрут? Бабуся, скільки можна казати? Не грейпфрут, а бойфренд.
1: Я просто уявив, як це бабуся прям каже. Що це ти, грейпфрут?
2: Це як в цьому приколі. А що таке подай, а бабусь подай айкос? А що таке айкос? Він антресоль, а що таке антресоль?
1: Ой, ти давай вже по одному, будь ласка.
2: Вибачте, да. Просто розігналася.
1: Бо нам ще наші слухачі надіслали давай. Приколи. І от нам пише Олександр. Я міг би мати все, роботу мрії, будинок біля моря, але натомість отримав подвійне підборіття. Просто життєва, знаєш? Отаке.
2: Так, нам ще написала Яночка. Поліцейські зупиняють мопед, на ньому їдуть троє. Хлопці, вас троє, це небезпечно. Як це троє? А Вася де?
1: О, я знаю цей старенький, але дуже смішний.
2: Це смішний.
1: Ну що, Соня, вибирай, обирай.
2: Дивись, як я виграла сьогодні, то давай, може ти обереш переможця?
1: Оберу, і я голосую за мопед.
2: За мопед? Давай. Яночка, ви сьогодні королева гумору. З таким приколом гріх було не перемогти. Ваш прикол переможний, для всіх зачитаю. Поліцейські зупиняють мопед, на ньому їдуть троє. Хлопці, вас троє, це небезпечно. Як це троє? А Василь де?
1: Олена, ну у вас точно смішніше, ніж у Соні. Я вас вітаю.
2: Ви королева гумору. Владик.
1: А, Яна, перепрошую.
2: О, Боже,
1: Яна.
2: Ой, господи, все. Саня, виключай мікрофон. Тут ой, же попаяло,
1: я вже весь червоний.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київстарбрейн.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time – чорна п'ятниця. Знижки навіть не так. Знижки! Від Лисички – мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
8: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
0: Реклама. Наше

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Знаєш, Владичок, тут така оця погода, вона така сіра, якось мені трошки не вистачає якихось яскравих кольорів. Може десь, не знаю, може поки я розкажу погоду, щось зміниться, з'явиться щось таке.
3: А мені здається, що так, так і буде.
2: Не знаю.
3: Давай тоді поки розкажи, а
2: ну,
3: там
2: давай,
3: уже,
2: давай, давай. Сьогодні погода в Україні буде похмурою, дощовою, вітряною, в багатьох областях перейдуть дощі. Найбільш інтенсивні опади очікуються на півночі і в центральній частині країни, а термометри покажуть прохолодні плюс 10, плюс 15. До речі, у мене батьки живуть в центральній Україні, вони ще вчора мені казали, що в них там лиє дощ так, що капець. То сьогодні і в них, і в нас. А лише на півдні, друзі, та в Закарпатській області буде на кілька градусів тепліше. Ну, у Києві хмарно, ми це все бачимо, температура повітря в день плюс 13 максимум і дощ.
3: Ти там питала про кольори, так?
2: Да?
3: І дійсно щось змінилось.
2: А що?
3: Бо за декілька секунд в нашій студії співачка Солоха...
2: А, я думаю, що це мені так почало блищати в очах? Друзі, дочекайтесь, Солоха в студії наша радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: Владік, не видивляйся так. Дирку протреш очима своїми.
2: Як я можу не видивлятись в такому вбранні сьогодні? Ну.
1: Друзі, спячка Солоха, що ранковий двіж, привіт.
3: Доброго раночку. Ну, я завжди люблю бути гарною. По-перше, у мене сьогодні прем'єра. По-друге, не кожен день з'являєшся на нашому радіо. Хоча
1: часто.
2: Ми не можемо так сказати. Ми тут кожен день, тому...
1: Слухай, Солоха, ти насправді прекрасно виглядаєш. Ми тебе, давай чесно будемо, да, з нашими слухачами. Ми тебе звикли бачити в коротких спідничках, в шортиках якихось, де прям все дуже добре видно. А сьогодні ти прям в такому якомусь, як це називається,
3: ну,
1: пальто?
3: Як то кажуть, утепляємося потрішки, тому що вже холодно, я це відчуваю.
1: Я просто побачила Солоху в гримерці і висіла. Як це називається? Як це називається?
3: Це плащ? Плащ, пальто.
1: Який зшитий з лаку. Це
3: з лаку, рожевого, такого ніжного, зефірного лаку.
1: От, і з білими вставками. Але Солоха мені розкрила секрет, що вона сама малює собі образи. Розкажи.
3: Я сама придумую, можливо, чимось можу надихнутися, але потім вже адаптую під себе і виходить щось дуже солохівське таке. У мене є моя майстриня, з якою я вже багато років працюю, всі сценічні костюми вона мені шиє, і моїм дівчатам, танцівницям, музикантам. Ну, ви ж знаєте, що співаки, вони мають бути оригінальними.
1: Да,
3: ми не можемо
1: факт.
3: Просто піти купити якусь гарну сукню, бо а такої сукні вона не має індивідуальності.
2: А от тоді питання, можна мені якийсь супергеройський костюм зробити?
3: Майстриню. Можна що завгодно. От намалюй, вигадай.
2: Чоловік селюк, отак.
1: Перестань, Владик. Але я тобі скажу, що Солоха, ти дійсно одна із таких найяскравіших артисток, хто прям такі класні образи собі придумає. І пісні, звісно, не можемо оминути, тому що вони теж тебе супероригінальні. Ти з дядю Жорою фіт зробила, з Лобачем фіт зробила, вже сама прийшла до нас.
3: Я не можу відмовити талановитим хлопцям, вони самі за мною
1: бігають,
3: кажуть, ну можна заспівати. Ну, як я могла їм відмовити?
2: Так, це і правда. У тебе після цих фітів, от ти сьогодні до нас прийшла з піснею «Кохай». Розкажи трішки про неї.
3: Душа у мене все ж таки романтична, лірична, і захотілося щось таке для нас, дівчаток, щоб можна було поніжитися, потішитися, поспівати для себе, для душі, тому що ці всі гопанки, ге-ге, цього вже мені вистачає, я і теж від цього втомлююсь, тому що я насправді дуже... дуже душевна.
1: О, емпатична.
3: Так, емпатична, спокійна. Деякі думають, ти, мабуть, і за лаштунками така вибухова, кажу, ні, я дуже акумулюю енергію, я дуже спокійна.
1: Ти приходиш додому і все, і така
3: я
1: прям
3: така,
1: вся...
3: Так. А на сцену, як виходжу, то...
1: Вогонь,
3: ніби щось... Щось відбувається зі мною.
1: Солоха, я в тебе що хотіла запитати. Минулого разу, коли ти тут сиділа поруч зі мною в студії, ми щось жартували з тобою, і ти кажеш, та я не проти і третій раз заміж вийти. А я оце виношувала це все місяць, щоб спитати у тебе, а що це в тебе за така...
3: А у тебе ще теж багато шлюбів було.
1: Ні, в мене б тільки один, слава Богу. Але ж так, мені цікаво, чому ти так сказала. Це що, в тебе щось змінилось у житті, чи що?
3: Я хочу підігрівати цікавість коханого. І це можна сказати для того, щоб він поривнував і ще раз переглянув наші стосунки.
1: Ще раз зробив пропозицію.
3: Ой. І ще раз зробив пропозицію.
1: Купив нове.
2: А я вже зрадів.
3: Ні, я думаю, що на сьогодення моє серце належить тільки моєму коханому чоловіку, батьку моїх діточок.
1: Боже, ти неймовірна. Давай прямо зараз ми і пісню твою прямо під ці прекрасні слова послухаємо.
3: Але шанс завжди є.
1: У всіх красивих, заможних чоловіків.
2: Робіть гучніше прямо зараз, Солоха, кохай.
1: Прем'єра шоу «Ранковий двіж», друзі. Ранковий

0: я прям аж заслухалася.
1: Я коли виросту, хочу, щоб мене теж так кохали, як Солоха свого чоловіка.
0: Знаєш, так прикольно, я оце така слухаю, думаю, вслухаюся в слова, собі відкрила телефон і так сижу, поки Солоха там знімала тіктоки собі. Ну, коротше, клас. Прям така вона, кожна жінка,
2: якраз під цю погоду.
0: Да, вона якраз така прям під цю погоду, і кожна жінка, я думаю, в машині отак їде зараз, і думаю, ой, придумав про кохання. Солоха, в нас для тебе, звісно, є гра.
2: О, я люблю, от я заради цього і приходжу.
1: Ой, клас.
0: Ну все, ми тепер поняли, чого. Знаєш, дивись, ми тобі ситуації, а так, як твій трек називається «Кохай», то будеш говорити, кохаєш ти чи не кохаєш. Це не тільки буде стосуватись чоловіка.
1: Готова?
2: А якщо щось нейтральне?
0: Можеш казати.
1: А от розкажеш, розкажеш нам.
0: Так, не стримуй себе. Ну, ти ніколи це не робиш. Ну, давай, погнали.
1: І так, чоловік не приготував зранку сніданок.
2: Якось байдуже, якщо чесно. Я сама можу приготувати. Немає такого правила у нас.
0: А тобі чоловік часто готує сніданки зранку?
2: Ні, рідко, тому що я це люблю робити. Я готую сніданки.
0: Ти, напевно, робиш і сюрпризи, да, любиш робити? І подарунки дарувати більше.
2: А він мене вечері любить готувати. Або смажити шашличок.
0: Ой, клас. Так, наступного разу приходиш зі шашличком від чоловіка.
2: Добре.
0: Так, погнали далі. Подруга сказала, що ти сьогодні виглядаєш так собі.
2: Я запитаю, чому? Бо в мене подруга, вона...
1: Чому
2: я
1: ти моя подруга?
0: Прислухаєшся?
2: Да? Я прислухаюся, тому що вона просто так не каже.
0: А ти віриш в жіночу дружбу?
2: Не вірила, але зараз розумію, що треба в щось вірити.
1: Прям зараз, на цю секунду, вже повірила. Да.
0: Так.
1: Давай так, дитина забула про твій день народження.
2: Це нормально, це ж дитина. У них свої зараз, своє життя, свої вподобання.
0: Зрозуміло, так. Артист, якого ти поважаєш, зробив тобі зауваження.
2: Ну, класно, дякую, подякую. І буду вчитися бути кращою. Ну, критика зі сторони колег, яких я поважаю, для мене це подарунок.
0: Блін, Солоха, ти дуже супермудра.
1: До речі, про подарунки. Прихильники подарували банку солоних огірків на концерті.
2: Клас, я буду їх зроблю вінігрет. Я дуже люблю вінігрет.
1: Огірочки під шашличок.
2: Огірок, горілка, сало. Все стояло.
1: Я ж захотілося, так розказуєш.
0: Солоха, супер позитивна. Дивися, жодного негативного коментаря.
1: Абсолютно.
0: Дякуємо тобі.
2: У вас просто не було провокативних питань, на жаль.
0: Та, бо ми тобі зараз щось провокативне, ти потім на нас, як завжди, оце почали питати.
2: Ні, я тільки знаю.
0: Я жартую, Солоха, ми тебе дуже любимо. Ми вирішили цю таку погоду сіру, знаєш, вже ніяких провокацій тобі не влаштовувати. Спасибі тобі за те, що ти прийшла до нас, за те, що ти випускаєш такі класні пісні. Ми тебе любимо.
1: Завжди раді бачити і обіймаємо.
2: Навзаєм. Дякую.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
4: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
5: Що може бути кращим за біфбургер?
6: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
8: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
7: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
3: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Знай наших. Ранковий движ. Ранковий гороскоп. На нашому радіо.
1: Ранок починається не з кави, а з ранкового гороскопу.
2: Владик, який ранок? Вже 11 дня майже. Ти
1: а в мене це ранок. Але я сьогодні працюю, а коли я вихідний, то в мене ранок взагалі в 12 починається.
2: Ну, не знаю я. Давай його почнемо із овнів, наш ранковий гороскоп. А овни – це у нас Хаят і Володимир Кличко. На вас намагаються перекласти кілька чужих обов'язків в роботі.
1: А ви їм скажіть, куди? У мене своїх вистачає.
2: Куди ти кладеш? Ну, собі забери.
1: Так, тельці, це у нас Таня Дорофеєва і Олександр Терен. Четвер може принести вам досить незвичний та екстремальний досвід з друзями.
2: Ну, дивіться, я знаю цей досвід з друзями. Головне – це робити на тверезу голову. Близнюки, серед них Валерій Харчишин і Альона Альона. Для вас цей день подарує дивні збіги обставин, пов'язані з колишніми стосунками.
1: Ой-ой-ой, близнюки, я був в вашій шкурі.
2: Зустрінетесь десь колишніх, подумаєш.
1: Готуйтесь до розмови.
2: Зробіть вигляд, що ви комусь
1: незнайомі.
2: Відкриєте галерею просто і все.
1: Так, раки, це у нас Артем Півоваров і Дантес. У побуті може виникнути невелика ситуація, яка покаже, наскільки по-різному люди можуть розуміти одне одного.
2: Пока-пока!
1: Пока-пока-пока! Не зрозуміли, пока!
2: Леви, серед них Наталія Могилевська і Олександр Пономарьов. На роботі вам можуть показати проміжний результат і попросити сказати, що саме в ньому варто змінити.
1: Нічого не треба змінити.
2: Це, знаєш, цей розбор. Знімаєш якесь відео і тобі кажуть, там, можеш, будь ласка, розібрати, як ти тут себе поводиш. Або пишеш щось і кажуть, можеш, будь ласка, розібрати цей текст.
1: Або все, коли все тобі кажуть, зробити. Ти дійсно так хотів зробити?
2: Оцей, а що, ти так написати хотів? Реально?
1: Так, діви, це у нас Ольга Харлан і Максим Бородін. У стосунках день підходить для спільної подорожі чи прогулянки, яку варто обговорити.
2: Ой, дивіться, а якщо на вулиці погода ще така, що вам подобається, то це вся подорож буде взагалі клас. Вам ну, це підійде повністю.
1: Краще не скажеш.
2: Терези, серед них Таяна і Джері Хейл. Терези будуть у ролі людини, яка має оцінити чужу роботу.
1: Мене коли просять, чесно, я інколи не можу сказати правду. Я
2: чого?
1: Прям такий,
2: соромишся?
1: Ну, знаєш, якось, щоб не образити людину.
2: Нічого так, ну непогано, да?
1: Ну, да, це, звісно, взагалі ні в які ворота. Але ну, старайся, все буде.
2: Да.
1: Так, Скорпіони, це у нас Дзідзьо і співак Олексій Діброва. Ви можете помітити, що певний процес в сімейних питаннях постійно зупиняється.
2: Певний процес – це заробляння грошей? Я більше не знаю процесу, який може зупинитися.
1: Спільний бюджет закінчується.
2: Стрільці, серед них Тарас Цимбалюк і співачка Солоха. У спілкуванні краще не намагатись одразу переконати співрозмовника. Цікавіше буде поставити йому одне запитання.
1: Одне запитання, але таке, щоб... Ти хто? Да чого я з тобою розмовляю взагалі? Козероги – це у нас Віктор Павлік і Олександр Усик. В особистому житті може виникнути бажання відмовитись від одного правила і просто бути справжнім.
2: Та завжди треба бути справжніми. Я вас прошу, які правила? Правила створюються для того, щоб їх порушувати.
1: Порушувати, абсолютно вірно.
2: Водолії, серед них Брикулець і Тіна Кароль. Творчий підхід особливо добре проявиться там, де немає можливості зробити все, як завжди.
1: А творчість любить експерименти. Не робіть все, як завжди. Завжди щось нове туди впихуйте. Риби, це у нас Юрій Андрухович і співачка Скайлер. На роботі день підходить для спостереження за наслідками вже ухваленого рішення.
2: Ой, як це комусь накапаєте начальнику на свого колегу, потім будете спостерігати.
1: Ухвалене рішення.
2: Ага. І гороскоп для всіх, друзі. У вашому житті може з'явитись незвичайне знайомство.
1: Цікавий день.
0: Шоу «Ранковий біж» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
4: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк – офопезно для підприємців.
5: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ-банк.ю, а де ВСТ-банк? Ліцензія НБУ номер 2024-2025.
6: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ти просто зручна, а не заручена.
8: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
9: Реклама на нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
9: Ти слухаєш наше радіо.
11: Наше радіо.
9: Знай наших.
10: Три.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Соня, все, що я буду робити після роботи, я просто приїду в таку погоду, лягу під ковдру і буду спати. Просто так. Може, ще привідкрию вікно, щоб слухати звуки дощу, і буду прям, знаєш, так, отак розслабляти.
2: А я б хотіла це все зробити, тільки щоб за вікном був звук моря.
1: Слухай,
2: до речі, сьогодні Всесвітній день моря, щоб ти собі розумів. Можна привітати всіх, хто в тебе на морі, з святом.
1: Я можу привітати не всіх, хто на морі, а от нашу Таню Малініну з Днем моря можу привітати.
3: О, добрий раночок.
2: Танечка, дякую.
1: Там... Мені, знаєш, завжди так дивиться, як Таня підкрадається до нас в ефір. Таня Малініна, опа, добрий день.
2: Танечка, що там, на вулиці море?
3: Море. От мені здається, ще пару днів отакої погоди, і прям океан буде скоро. Бо хвилі шумітимуть, так?
2: Ну, бо треба лівньовки нормальні місця робити.
3: Є таке.
1: Коли велика лужа у тебе на районі під під'їздом, то моє море.
3: Так. І гребеш гілкою, знаєш, яка відвалилася десь там.
2: Ой, друзі, але ж так хочеться купити собі чобітки і по калюжам, як в дитинстві. Тьоп-тьоп-тьоп-тьоп-тьоп-тьоп.
1: Голубів ганяти, там.
2: А Таня, до речі, в тебе я бачу, да, якраз чобітки такі, що під...
3: Так, вони ідеально підходять на цю погоду, і я...
2: Ти думаєш, чи по калюжах ходиш, чи не по калюжах?
3: А знаєш, і от я реально впадаю інколи в дитинство, тому що коли я бачу калюжу, я прям спеціально в неї заходжу.
2: Так, я йду в магазин. Я йду в магазин купувати і собі чобітки, і дитині.
1: І мені візьми там.
2: Владіка, ти не тут, ну, ти чого притусовуєшся до мене? Ваш грошей баєш, що мільйонер мене чоловік, чи
1: вашу сім'ю не можна?
2: Ні, вже все зайнято, всі місця. Все, Танечка, ми тебе лишаємо тут з нашими слухачами до 18-ї. А ми почуємося вже завтра о 8-й раночку, друзі. Любимо вас.
1: Всім
2: вдалого дня, Танечка.
3: Дякую.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.

0: радио. Наше радио. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про комунікацію. Тимчасові перебої зі зв'язком і доступом до послуг можливі. Усе це наслідки атак ворога. Третій тиждень поспіль окупанти б'ють по наших дата-центрах. У нас комісія з регулювання електронних комунікацій кажуть, аварійні бригади долають те, що накоїли загарбники. А серед порад фахівців за можливості мати дві сім-карти і двох інтернет-провайдерів удома. Під ударом загарбників не тільки мережі, на Харківщині у старій гнилиці росіяни атакували ферму. Обірвали життя 6 людей, 12 травмували. Зранку ворог ударив по парковці на лівому березі Києва. Спалив 13 машин. Без травмованих. Далі про сезон грипу та застуди. Ще не розпочався, а на Прикарпатті майже на 80% зросла кількість хворих. Близько 4 тисяч людей занедужали минулого тижня. У Мінохорониздоров'я нагадують, невдовзі можна буде зробити щеплення від грипу. Сезон у нас розпочинається у жовтні. Тепер про Дію. Держава у смартфоні отримала ще одну міжнародну нагороду. У Нью-Йорку її визнали найзручнішою цифровізацією серед інших сервісів. А загалом фахівці обирали із понад 1500 закордонних онлайн держ-ініціатив. Дію запустили 2020-го. На тепер користувачів понад 24 мільйони. І наостанок про добрі справи. Підприємець із Одеси Сергій Рудюк на місяць переїхав до власного магазину техніки, щоб зібрати гроші на апарат ЕКМО для місцевої дитячої лікарні, а надихався американцем. Той, щоправда, заради реклами стрімінгового сервісу, оселився на білборді. Сама крамниця Одесита працює у звичайному режимі, а охочі можуть купувати і донатити.
1: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Наше.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти «Молокія» в асортименті зі знижками

0: знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tavor Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
4: Соціальна реклама.
5: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронту. Фронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
4: Соціальна реклама.
6: Реклама. Ти слухаєш?
7: Ти слухаєш?
6: Наше радіо.
7: Наше радіо.
8: Наше радіо.
6: Знай наше.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 24 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади. Температура у межах 13-17 тепла. У центрі теж волого, прогріється до плюс 16. У східних областях похмуро, місцями можливі дощі, 12-17 тепла. На півночі хмарно з дощами, до 15 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади, плюс 19. У Києві у четвер, 24 вересня похмуро з дощем, плюс 13.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua. Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічну мову оцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лиховська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: У Nurofen ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Nurofen Express Forte діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Nurofen проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Nurofen Express Forte капсули 400 мг. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Nurofen таблетки при оболонку по 200 мг RPUA 6313-022 від 12.06.2017.
5: Добірка найкращих українських кліпів.
6: Боже мій, як же ти.
7: Моя дама, біда дама, танцювала.
5: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
8: Реклама.
9: Наше радіо.
8: Наше радіо.

0: Друзі, навіть той самий Алексєєв в ефірі нашого радіо співає про дощі. Але вони не назавжди, і це добре. До речі, актуальний прогноз погоди, просто до слова, нагадаю вам, на сьогодні ви зможете послухати вже о 12:20. Проте вітаю вас, 11:40 на студійному годиннику. Мене звати Таня Малініна. Як завжди, проведемо з вами весь день разом, весь робочий день разом до 18:00. Тож, попереду у нас з вами багато цікавої інформації, багато обговорення української музики, ну і, звичайно, точно знайдемо собі привід для гарного настрою саме сьогодні, 24 вересня. Але ж, друзі, варто сказати про те, що з самої ночі Київ, область, регіони знаходяться під атакою ворожих дронів, тому не можу вам не нагадати про те, що, друзі, зараз у Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, частині Одеської, Полтавської, Дніпропетровської області жовтий рівень загрози. Ну і також в місті Києві. А от червоний рівень загрози в Житомирській, Київській області, частині Черкаської, частині Вінницької, Чернігівської, Донецької, Запорізької та Харківської областей. Я вас дуже прошу не нехтувати повітряною тривогою, обов'язково спускайтесь до укриття і слідкуйте за одноіменним додатком безпосередньо в своєму регіоні. Ну і, звичайно, дощ нам, знаєте, додає такого меланхолійного настрою, але повірте, після обговорення сьогоднішнього дня, яке буде буквально за 10 хвилин, я думаю, що ви точно знайдете, що сьогодні, попри всі події, попри все, що відбувається, знайти привід для того, щоб трішечки зробити цей день святковішим. Тож почуємо з вами буквально за дві музичні роботи. Далі у нас «Без обмежень зорі запалали» та дуже навіть позитивна пісня від нейронів «Наливай мені просеко». Все це буде, ну а потім ми з вами обов'язково почуємось тут в ефірі нашого радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: На зв'язку агент Копито.
3: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70% та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня.
2: Кінець зв'язку.
3: Деталі на сайті masterzoo.ua.
4: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
9: Наше радіо.
1: Знай наше.

0: Друзі, на іронію, тільки що був в ефірі нашого радіо «Наливай мені просекко». Саме так називається пісня, яку ми послухали. І знаєте, можливо, воно й варто. Але робочий день у нас з вами четвер, 11.51 на студійному годиннику, тому давайте й далі, друзі, працювати на перемогу. Але ще й вам нагадаю, будь ласка, саме зараз повітряна тривога лунає майже на більшій частині нашої території української. Тому дуже прошу вас, будь ласка, не нехтуйте повітряною тривогою, обов'язково будьте і перебувайте в укриттях. Ну а я поки що вам розкажу, який можна придумати собі привід для гарного настрою саме сьогодні, 24 вересня. Отже, друзі, сьогодні Всесвітній день мрії. Сучасна психологія визнає, що мріяти корисно. Це дозволяє людині наповнитися позитивними емоціями та моделювати бажаний варіант свого майбутнього. Тож сьогодні, якщо ви зловили себе на думці, що давно ви вже про щось не мріяли, обов'язково, друзі, сформулюйте свою мрію, але точно і правильно, повірте, вона точно збудеться. Також сьогодні давайте не забувати про те, що прекрасний день тренерів. Якщо серед ваших знайомих є люди, які займаються тренерством будь-яким, обов'язково їх сьогодні привітайте. З Днем фармацевта привітайте також своїх знайомих, День дочки. Ну і, звичайно, також, друзі, хочу вам сказати про те, що якщо так само у вас в регіоні, як і за вікном студії нашого радіо, йде дощ, то зима буде довгою, затяжною та сніжною. А якщо ясний і сонячний день, то хороша погода протримається ще довго, а зима буде м'якою. Тож будемо сподіватися, що все-таки зима буде потішною, і ми з вами зможемо не переживати холодні і, знаєте, такі морозні часи. Ну а поки що, давайте грітися найкращою українською музикою, обіймами і почуємо з вами обов'язково після 12-ї.
1: Реклама на нашому радіо. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Він один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua. Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: А там ростуть апни, в лісі за буревом, і то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наше.

0: радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка Козацька Рада. Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама на нашому радіо.
2: В чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: 26 літрів.
6: Подарунок.
5: 26 переможців.
6: Щодня.
5: А ВОК.
6: Теж 26.
5: Хо-хо.
6: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
7: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності «А ти більше» та шанс на щасливий чек. А тебе

0: Кавку.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
1: Реклама.
7: Ти слухаєш
8: Наше.
7: Наше.
8: Наше.
7: Радіо.
8: Наше радіо.
7: Знай наших.

0: Знай наших.
1: В твоих очах космос. Я ніби астронавт, заблукав між зірок. Солодкий твій голос щекоче все тіло до.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 24 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади. Температура у межах 13-17 тепла. У центрі теж волого, прогріється до плюс 16. У східних областях похмуро, місцями можливі дощі, 12-17 тепла. На півночі хмарно з дощами, до 15 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади, плюс 19. У Києві у четвер 24 вересня похмуро з дощем, плюс 13.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
8: Знижки!
7: Від лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
9: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮЄ 141-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
0: Реклама.
11: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Друзі, це був Скрябін в ефірі нашого радіо «Кольорова». Саме так називається ця робота, яку ми з вами тільки що послухали. І дійсно, слухайте, за вікном студії нашого радіо все таке сіре, знаєте, після дощу. Видно ці сірі хмари і така справді осіння погода. Але ж все-таки дуже хочеться розфарбувати своє життя якимись чудовими фарбами. Тому, друзі, пам'ятайте, що настрій свій тримаємо разом. Нехай він у нас дійсно з вами буде кольоровий, хороший, приємний. Тоді, знаєте, якось і легше і веселіше жити. Але, знову ж таки, давайте поговоримо про повітряну тривогу, тому що в місті Києві зараз пролунав відбій повітряної тривоги. Але нагадаю, що жовтий рівень небезпеки тримається у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, частині Чернівецької області, частині Черкаської, Полтавської, Харківської та Дніпропетровської областей. Червоний рівень небезпеки зараз у Чернігівській, Житомирській, Київській, Черкаській області, частині Дніпропетровської, Донецької та Запорізької. Ще раз прошу вас не нехтувати повітряною тривогою, обов'язково перебувайте в укриттях, друзі, тому що ворог підступний. І, будь ласка, бережіть себе обов'язково. Ну, а поки що, давайте з вами почуємось буквально за 10 хвилин. Далі у нас Нікіта Кісільов з роботою «Біт Трембіт» та «Як так, добраніч». Все це буде в ефірі нашого радіо, а потім ми з вами знову почуємось, тож бережіть себе і до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
4: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua та ВСТ-банк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 березня 2025 року.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
1: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, прекрасна романтична пісня була тільки що від Яктака «Добраніч», саме так вона називається. Ну і звісно, співак зараз не дуже активний, так би мовити, наш тут відвідувач нашого радіо, звичайно, та й взагалі радіостанції, тому що він проживає не в Києві, а в іншому місті, але це не дає йому можливості, знаєте, відпочивати, а він випускає все нові і нові роботи. Ознайомитися з ним ви можете безпосередньо на його інстаграм-сторінці або на ютубі, друзі, заходьте, все це дивіться, слухайте. Ну, а ми тут в ефірі нашого радіо, звичайно, будемо говорити як і про ті роботи, які вже давно нам полюбилися, так і новинки будемо обов'язково обговорювати. Тож, як тільки в Яктака щось новеньке вийде, обов'язково тут в ефірі нашого радіо я вам все розкажу. Ну і, звичайно, чекатимемо тут в студії нашого радіо для презентації його нових робіт. Ну, а чого б ні, все-таки, можливо, найближчим часом він нас з вами і відвідає. Ну, а поки що давайте краще сконцентруємось на обідній перерві, яка я дуже хочу, щоб була у вас спокійна, без тривог. Але, на жаль, поки що на більшій частині нашої території це неможливо, тому що лунає повітряна тривога жовтого рівня у Волинській, Рівненській, Хмельницькій та Тернопільській області, також у Полтавській, частині Дніпропетровської та Харківської. А от червоний рівень небезпеки зараз в Донецькій, Чернігівській, Київській, частині Черкаської та Житомирської області. Тому, друзі, будь ласка, бережіть себе, ще раз вам нагадую, і також перебувайте в укриттях до відбою. Ну, а тут в ефірі нашого радіо я періодично буду вам нагадувати про те, де лунає повітряна тривога, де відбуваються відбої, тому що зараз нічого важливіше, ніж наше з вами життя і допомога військових, немає. Тому, друзі, обідню перерву проводьте з гарним настроєм, наскільки це можливо. Ну і, звичайно, бажаю, щоб вона у вас була смачна і без дощу. Ну, а ми обов'язково почуємось з вами вже після 13-ї.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Солодкоріччя Уварос. Ораль слабосолена від Айсберг зі знижкою 50%. Всього 163,90 за 150 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varos.ua.
3: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
4: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
9: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
10: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
12: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших. Наше.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Міленіум 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua». Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на «Детектор медіа» та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таки.
1: Владік, а ну кажи чесно, ти хоч раз ходив до керівництва жалітись на когось із колег?
2: Соня, за кого ти мене маєш? Яке жалітись? Звісно, ходив.
1: Я от дізналась, яку фразу говорив легендарний актор Богдан Ступка, яка могла помирити його підлеглих. Так от він кликав людину до себе в кабінет, уважно вислуховував, а потім клав руку на плече і казав: «Прости його».
2: Ну клас, блін, хороша тактика.
1: Але мені, як підлеглій, хотілося б чути дещо інше. Він мені дуже не нравиться, щоб тако казав керівник. Або давай його звільнимо.
2: Або стимула додати якогось, знаєш, якщо не будете сваритись місяць, по премії видам.
1: О, давай, давай, або так, кричи, матюкайся, кажи про нього все ж ти думаєш. Я нікому не скажу, клянусь.
2: Я
1: всі знають.
2: Да, я розумію, що ви зараз сваритесь, ось ця робоча атмосфера не дуже на вас впливає. Давайте це все обговоримо на рибалці.
1: О.
2: От прямо зараз, робочий час, збирайтеся.
1: Ой, а наш ж начальник же ж теж нас зараз слухає.
2: Ну, да.
1: Ой, він такий у нас хороший,
2: да,
1: такий працьовитий, і на роботу зранечку приходить, як бджілка, так бж-бж-бж.
2: О, як, от так, от приторно, Соня,
1: от,
2: приторно, але погоджуйся.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш».
3: Ранковий віш.
0: На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У п'ятницю, 25 вересня, в більшості областей України похмарить. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході вологу, температура 13-17 градусів тепла. У центрі хмарно, до плюс 19. У східних областях малохмарно, подекуди сонячно, плюс 20. На півночі похмуро, місцями синоптики обіцяють дощі, до 18 тепла. На півдні та в Криму без опадів, плюс 21. У Києві у п'ятницю, 25 вересня, хмарно, дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря 16-18 із позначкою плюс.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
0: Від творців «Приват-24».
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
9: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Соціальна реклама.
13: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
12: Соціальна реклама.
0: Реклама. Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: друзі, в ефірі нашого радіо була тільки що робота, яку ми з вами дуже вже багато обговорювали. І це новинка, яку ми не перестанемо обговорювати, бо вона просто неймовірна, мелодична, красива. Ломій з роботою «Якби не було тебе» тільки що прозвучало в ефірі нашого радіо. Ну і, звичайно, друзі, саме під час обідньої перерви, мені здається, що є купа часу, який ми можемо присвятити саме собі, своїм там якимось переживанням, вирішенням питань і так далі. Але я дуже сподіваюся, що переживань у вас немає, а якщо є, то не тільки переживання про кохання, любовні переживання. Тож, саме після такої чудової пісні, друзі, не забувайте зателефонувати до своїх рідних, коханих і близьких, нагадати їм, як ви їх сильно любите. Тому що, як показує зараз ситуація в нашій країні, треба обов'язково цінувати абсолютно кожний момент і нагадувати своїм рідним і коханим, як ви їх сильно любите. Тож, зробіть це обов'язково, тим більше, що до початку другої половини робочого дня у нас ще є з вами купа часу, ми ще й встигнемо один раз з вами почутися і поговорити. Тож, саме зараз я пропоную послухати Тік з роботою «Апрель», Анна Трінчер з роботою «Маргарита» та Домій з роботою «Дорогами». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а потім ми з вами знову почуємось і точно знайдемо привід для того, щоб бути щасливими.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
4: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
3: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
6: Наше радіо.
1: Наше радіо.
7: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти. Літала, не думала в безвісті, чекала повернення раю. Сумними думками тверезості п'яніла від чорного чаю.

0: Друзі, пісня від Анни Трінчер з роботою Маргарита тільки що була в ефірі нашого радіо. Ну і, звичайно, номер 6 серед найпопулярніших музичних відео в Ютубі займає безпосередньо ця робота. Бо мало того, що сама робота така, знаєте, позитивна, класна, так ті відео там, ну, вибачте, не найсумніше, а яскраве, прекрасне, і можна, знаєте, так дивитися, і, як зараз кажуть, отримати дофамінову насолоду, бо дуже вже багато яскравих кольорів. Ну і, звичайно, друзі, Анна Трінчер активно готується до свого палацу спорту, який має бути 20 листопада. Про нього вона ще оголосила в минулому році, ну і, звичайно, ми всі з вами чекаємо, бо дуже вже хочеться побачити програму, яку вона підготувала. А мені здається, це буде просто щось феноменальне, яскраве, красиве. Тож, чекаємо, ну і, звичайно, будемо чекати співачку з новими роботами, і от одну з них вона презентувала тут в ефірі нашого радіо, чи не на минулому тижні, називається вона «О, Господи!». Тож, як це було, як вона її виконувала, ви можете подивитися на нашому ютуб-каналі «Наше радіо UA». Заходьте, дивіться. Ну, а ми з вами будемо готуватися до другої половини робочого дня, яка буде зовсім-зовсім скоро, буквально за 8 хвилин. До того часу пропоную послухати «Молоді» та «Монокейт», «Танцювати поки живі». Злата Огнєвіч «Запали вогонь» та «Адам Гай, зелений гай». Ну і, звичайно, слідкувати за повітряною тривогою. На жаль, і зараз жовтий рівень небезпеки у частині Волинської, Рівненська, Хмельницька область, частина Київської області, Черкаської, Сумської, Полтавської, Чернігівської, Харківської та Дніпропетровської. Ну і червоний рівень загрози зараз в частині Житомирської, Київської, Чернігівської, Черкаської області, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областях. Друзі, бережіть себе, обов'язково не нехтуйте повітряною тривогою і обов'язково почуємось з вами вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
3: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: 5G доступний меж тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
6: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Реклама на нашому радіо.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
4: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
3: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: В Україні з'явився застосунок, в якому можна знайти собі компанію, щоб обмекнуть владі.
2: Нарешті щось для мене.
1: Застосунок, значить, він працює через браузер, там для реєстрації маєш увійти через Телеграм і підтвердити обов'язково, що тобі є 18. А на мапі відображаються активні мітки людей. Поблизу, ну скажу, як в таксі, ти можеш створити власну мітку, зазначивши, що пропонуєш.
2: Оце я вже уявляю, як це буде відбуватись. Дві людини зустрічаються, одна така: я хотів попиво, а я просто закусочок поїсти.
1: От уяви, реально, як могла би виглядати анкета суботильника?
2: Так це мій інстаграм. В першу чергу, фотку треба ставити не вилизану з фільтрами, а з тусовки, там, де у тебе очі червоні, знаєш, тобі погано, щоб було видно, який ти після 300 грамів.
1: А тоді обов'язкове питання, щоб там було, який алкоголь вам більше вподобає?
2: Обов'язково вказати музичні вподобання, щоб знати, що буде грати на колонці.
1: О, да. І треба дати розгорнуту відповідь, що у вашому розумінні означає зловити білочку.
2: Ну ладно, Соня, так і бути. Спробую я твій оцей застосунок.
1: Може, в ньому владічок собі швидше дівчинку знайдеш, чим в додатку для знайомств. Не буде в тебе, як в тому анекдоті. Ти такий класний, коли вип'єш. І ти нічого, коли я вип'ю.
2: Ой, Соня.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У п'ятницю, 25 вересня, в більшості областей України похмарить. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході вологу, температура 13-17 градусів тепла. У центрі хмарно, до плюс 19. У східних областях малохмарно, подекуди сонячно, плюс 20. На півночі похмуро, місцями синоптики обіцяють дощі, до 18 тепла. На півдні та в Криму без опадів, плюс 21. У Києві у п'ятницю, 25 вересня, хмарно, дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря 16-18 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
5: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
0: Реклама.

0: Друзі, Олена Тополя та Діброва своєю спільною піснею тільки що нас з вами потішили. Називається пісня «Хочеш». І дійсно хочеться, друзі, нарешті, щоб пролунали відбої абсолютно по всій території нашої країни повітряної тривоги. Ну і, звичайно, більше ніколи вона не звучала. Звичайно, хочеться, але поки що маємо просто працювати на перемогу, берегтися, берегти своє життя та здоров'я, берегти своїх рідних. Тому, друзі, власне, над цим і працюємо. Ну а сьогодні я, як і кожного дня, тримаю вас в курсі того, з приводу, де звучить повітряна тривога, звичайно, де відбої. Тому зараз повітряна тривога у Волинській області, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській частині Київської, Черкаської, Кіровоградської, Сумської, Харківської області. Це жовтий рівень. Ну а червоний в частині Житомирської, Київської, Черкаської, Чернігівської, Донецької та Запорізької областях. Не нехтуйте повітряною тривогою і обов'язково спускайтесь до укриття. Ну а ми з вами давайте рухатись далі. Обговоримо зараз новинку від Олени Тополі, яка вийшла буквально от на початку вересня. Так от, друзі, новинка називається «Забери мене». Це пісня про момент, коли між двома людьми починає рости невидима прірва. Спочатку вона з'являється через невисловлені слова, а потім стає глибшою через замовчування, страх сказати правду. Тому, якщо ви себе впізнаєте в цій пісні, друзі, то ще раз нагадую, це просто досвід, і за нього треба дякувати. Послухайте обов'язково пісню, тому що це новинка від Олени Тополі, яку ми маємо можливість з вами слухати і насолоджуватися. Ну а ми рухаємось далі і, звичайно, почуємось з вами ще буквально за три музичні роботи. Далі у нас Мішель Андраде з роботою «Сорі», «Время стекло дым» та «Мама Ріка на нашій вулиці». Все це буде в ефірі нашого радіо, ну а потім ми з вами знову почуємось. Тож до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Чому вести банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вести банк. Офопезно для підприємців.
3: Топ-ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: друзі, мама Ріка з роботою на нашій вулиці. Тільки що була в ефірі нашого радіо. Ну, а ми з вами давайте і далі підтримувати один одного. Звичайно, обговорювати тільки найкращі новини. Ну, і, звичайно, у мами Ріки також є новини, хороші. В неї зовсім скоро, якщо я не помиляюсь, навіть завтра прем'єра нової роботи. Матріархат називається. Ну, і цей матріархат ми зможемо з вами точно послухати. І дуже сподіваюся, що прем'єра також буде тут в ефірі нашого радіо. Ну, як же може бути по-іншому. Ну і ми з вами одні із перших почуємо цю прекрасну роботу. Ну а поки що ми рухаємось далі, тому що, друзі, треба, по-перше, спілкуватися, а по-друге, підтримувати один одного ще раз. Ну а по-третє, ще й знати, що відбувається в Україні і світі. Тому в чергове вам нагадаю, будь ласка, о 15-й не пропустіть черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. Ну а я, Таня Малініна, як і завжди, буду з вами до кінця робочого дня, до 18-ї, тож точно почуємось вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо. Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ДВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: На зв'язку агент Копито.
4: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Master Zoo знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
3: Кінець зв'язку.
4: Деталі на сайті Masters.ua.
5: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ Medical Plaza.ua.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радио.
1: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки б не втратити нам цей зв'язок. Тільки б залишитись такими, як є.
0: Наше радио.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Грань.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про терор окупантів. По Києву не припиняють бити рашисти. Атакували гаражі на Оболоні. Міські ж інтернет-провайдери продовжують повідомляти про пошкодження інфраструктури. А дехто оголосив про подорожчання послуг. Працюють і рятувальники вилучили безпечні залишки ракети «Іскандер-М». На тлі темних вістей зі столиці потішили лікарі. Минулої ночі у Києві допомогли народитися хлопчику. Дитина побачила світ у момент, коли поруч упали уламки російської ракети. Пологовий пошкоджено, пацієнтки та медики цілі. І про підтримку міжнародних партнерів від ЄС отримаємо ще майже 3 мільярда євро. Рада Євросоюзу погодила виплату. Для цього ми виконали 10 цільових кроків. Тепер про ціни. Харчі у наших крамницях рекордно не подорожчали. Засвідчує щотижневий моніторинг вартості товарів від Державної служби статистики. Аномальних спекулятивних ситуацій через складну логістику немає, певнять у Мінагрополітики. Хоча й визнають, нові більш складні маршрути можуть додавати до ціни 2,5%. Щодо овочів, їх не бракує. Все гаразд зі зберіганням та переробкою. Тепер про винагороди для молодих вчених. Податися можуть на стипендії Кабміну. Документів чекають до 13 жовтня. Претенденти зробити це повинні в електронному форматі. А ще додати довідку від Державної прикордонної служби. На тепер йдеться про більше як 6,5 тисяч гривень. І наостанок про спорт. Наші тенісистки Людмила Кіченок та Ангеліна Калініна вийшли у півфінал Кубка Білі Джин Кінг. У вирішальному матчі обійшли бельгійський дует. У півфіналі дівчата зіграють проти переможниць протистояння італійок і китаянок.
1: Наше

0: реклама. На нашому радіо.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
2: Ось Піпанк реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТІ Пібанк.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Оптіма Скул. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
9: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на детектор медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
10: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Двіж.
1: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
2: Владік, а ну кажи чесно, ти хоч раз ходив до керівництва жалітись на когось із колег?
3: Соня, за кого ти мене маєш? Яке жалітись? Звісно, ходив.
2: Я от дізналась, яку фразу говорив легендарний актор Богдан Ступка, яка могла помирити його підлеглих. Так от він кликав людину до себе в кабінет, уважно вислуховував, а потім клав руку на плече і казав: «Прости його».
3: Ну клас, блін, хороша тактика.
2: Але мені, як підлеглій, хотілося б чути дещо інше. Він мені дуже не нравиться, щоб тако казав керівник. Або давай його звільнимо.
3: Або стимула додати якогось, знаєш, якщо не будете сваритись місяць, по премії видам.
2: О, давай, давай, або так, кричи, матюкайся, кажи про нього все ж ти думаєш. Я нікому не скажу, клянусь.
3: Я
2: всі знають.
3: Да, я розумію, що ви зараз сваритесь, ось ця робоча атмосфера не дуже на вас впливає. Давайте це все обговоримо на рибалці.
2: О.
3: От прямо зараз, робочий час, збирайтесь.
2: А ой, а наш же начальник же теж нас зараз слухає.
3: Ну, да.
2: Ой, він такий у нас хороший,
3: да,
2: такий працьовитий, на роботу з радочку приходить, як бджілка, так бж-бж-бж.
3: О, як, от да, от приторно, Соня,
2: от
3: приторно, але погоджуйся.
1: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
0: Ранковий двіж.
1: На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У п'ятницю, 25 вересня, в більшості областей України похмарить. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході волого, температура 13-17 градусів тепла. У центрі хмарно, до плюс 19. У східних областях малохмарно, подекуди сонячно, плюс 20. На півночі похмуро, місцями синоптики обіцяють дощі, до 18 тепла. На півдні та в Криму без опадів, плюс 21. У Києві у п'ятницю, 25 вересня, хмарно, дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря 16-18 із позначкою плюс.
1: Реклама на нашому радіо.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лещенська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ryoba. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
7: Знижки!
6: Від лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо
1: легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від 1 плюс 1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
3: Не зупинити осінь.
2: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Друзі, ну що ж, хвилиночку тому ми з вами послухали одну із найкращих співачок Харкова, Фая. Друзі, арівідерчі, саме її пісня була в ефірі нашого радіо. Ну і скажу вам так, пісня фантастична. Фая виглядає сама також не менш фантастично. Ну і я вам скажу, що, друзі, саме під такі музичні композиції ми з вами продовжуємо далі цей робочий день. 15.42 на студійному годиннику, і, звичайно, дуже хочеться, щоб і день цей був продовжував бути спокійним. Вже про сонячний ми не говоримо, тому що небо, принаймні, за вікном студії нашого радіо просто затягнуте хмарами. Дякувати Богу, що хоч немає дощу. Але все-таки, давайте продовжувати робити все, аби це небо, знову ж таки, стало мирним. Тому працюємо, ну і слухаємо найкращу українську музику. Казка і Олексєєв з роботою поруч, Нікіта Кисельов «Вівтар». Все це буде в ефірі нашого радіо, ну а потім ми з вами знову обов'язково почуємось для того, щоб поговорити. Тож, друзі, до зустрічі.
0: Наше радіо.

0: слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наше.

0: Друзі, Нікіта Кісільов тільки що хотів доспівати свою пісню, але, звичайно, нам треба поговорити, тому що Нікіта Кісільов разом з тією піснею «Вівтар» знову ж таки був у чарті найкращих. Топ-10 знає наших на нашому радіо, що відбувається щоп'ятниці о 15-й з повтором в суботу о 12-й, де я, Таня Малініна, розповідаю вам про десятку найгучніших хітів за тиждень, що минув. Так от, чи буде Нікіта Кісільов з цією піснею в чарті на цьому тижні, дізнаємось з вами вже завтра о 15-й. А якщо буде, то на якій позиції, також з вами будемо знати. Але поки що, давайте наближатися до 16-ї. Нагадаю, що, друзі, о 16-й не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Ну і, звичайно, таки почуємось з вами вже в наступній годині, бо, як і обіцяли, з вами буду до 18-ї. Мене звати Таня Малініна, тож до зустрічі, друзі, в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Що може бути кращим за біфбургер?
3: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
5: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
2: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. По Житомирщині знову цілять загарбники. Людину травмували у Коростенському районі. Пошкодили житлові оселі, лікарню, дитячий садок, адмінбудівлю та електромережі. Медзаклад ворог атакував і в Одесі. Пацієнти та медики встигли сховатися. Надходять вісті із Польщі. На двох пунктах перетину евакуювали людей. Це сталося під час удару загарбників по Україні. Далі про підтримку. Китай зарадив Херсонській громаді. Передав 10 генераторів. Щоправда, мова не про урядову допомогу, обладнання надала одна із компаній. Апарати живитимуть об'єкти критичної та соціальної інфраструктури. І про порятунок. Завдяки операторам тепловізорів на Чернігівщині знайшли 3-річного хлопчика. Святославчик загубився учора. Тоді ж на пошуки вирушила поліція, долучилися військові, волонтери, прості жителі громади. Під ранок знайшли іграшку і зрештою натрапили на саму дитину. Зарадили аеророзвідники. З малям усе гаразд. Нині під наглядом лікарів. Тепер вісті від наших оборонців. На війні навіть роботи не кидають залізних побратимів. У мережі з'явилося відео, як оператор НРК допомагає іншій машині, що перекинулась. Користувачі у мережі вчинок захопив. Пишуть, це лише українські НРК мають душу. І наостанок про вдячність. Українські ордени Святого Пантелеймона вручили 3 волонтерам із Нідерландів. Сама церемонія відбулася у Гаазі. Відзначили жінку і 2 чоловіків, які від початку Великої війни допомагають українцям. Орден Святого Пантелеймона – громадська відзнака, заснована 2009-го. Вручають за гуманність, милосердя та професіоналізм.
1: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Добірка найкращих українських кліпів.
3: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
4: Моя дама, біда дама, танцювала.
2: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
5: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: двіж.
1: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
2: В Україні з'явився застосунок, в якому можна знайти собі компанію, щоб мекнуть владі.
3: Нарешті щось для мене.
2: Застосунок, значить, він працює через браузер, там для реєстрації маєш увійти через Телеграм і підтвердити обов'язково, що тобі є 18. А на мапі відображаються активні мітки людей. Поблизу, ну скажу, як в таксі, ти можеш створити власну мітку, зазначивши, що пропонуєш.
3: Оце я вже уявляю, як це буде відбуватись. Дві людини зустрічаються, одна така, я хотів попиво, а я просто за кусочок поїсти.
2: От уяви, реально, як могла би виглядати анкета суботильника?
3: Так це мій Інстаграм. В першу чергу, фотку треба ставити не вилизану з фільтрами, а з тусовки там, де у тебе очі червоні, знаєш, тобі погано, щоб було видно, який ти після 300 грамів.
2: А тоді обов'язкове питання, щоб там було, який алкоголь вам більше вподобає?
3: Обов'язково вказати музичні вподобання, щоб знати, що буде грати на колонці.
2: О, да. І треба дати розгорнуту відповідь, що у вашому розумінні означає зловити білочку.
3: Ну ладно, Соня, так і бути. Спробую я твій оцей застосунок.
2: Може, в ньому младічок собі швидше дівчинку знайдеш, чим в додатку для знайомств. Не буде в тебе, як в тому анекдоті. Ти такий класний, коли вип'єш. І ти нічого, коли я вип'ю.
3: Ой, Соня.
1: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У п'ятницю, 25 вересня, в більшості областей України похмарить. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході вологу, температура 13-17 градусів тепла. У центрі хмарно, до плюс 19. У східних областях малохмарно, подекуди сонячно, плюс 20. На півночі похмуро, місцями синоптики обіцяють дощі, до 18 тепла. На півдні та в Криму без опадів, плюс 21. У Києві у п'ятницю, 25 вересня, хмарно, дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря 16-18 із позначкою плюс.
5: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама. На нашому радіо. Від творців «Приват-24».
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
5: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tavor Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tavor Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
1: Реклама.

0: друзі, отой та Клер тільки що були в ефірі нашого радіо. Це новинка, яку ми з вами тільки що послухали. Особисто мені цей дует Клер та отой, ну просто дуже подобається. Я дуже сподіваюся, що вам також. Більше того, у них є й така вайбова відеоробота саме до цієї пісні. Обов'язково заходьте, дивіться. Ну і також чекаємо від них нових робіт, але поки що давайте насолодимося тим, що є. Незвичайно, цією прекрасною роботою, тому що це друга їхня, до речі, спільна робота. Ну, а поки що, друзі, також ми наближаємось з вами і до завершення робочого дня. Ще буквально трішечки часу, ну як трішечки, хтось до 17-ї працює, у когось мало зовсім часу, хтось до 18-ї, у когось його більше, а хтось, можливо, тільки прийшов на роботу. Слухайте, буває всіляке, але нехай об'єднує нас з вами тільки одне. Це хороший настрій, музика і дуже сподіваюся, що перемога, яка буде зовсім скоро. Ну, а поки, друзі, Наталю Могилевську давайте послухаємо з роботою «Покохаймо на таку», Іван Люленов з роботою «Ікона» та Дорофеєва з роботою 747. Все це буде в ефірі нашого радіо, ну а потім ми знову з вами почуємось, тож дочекайтесь.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
5: 204-40-40.
6: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
7: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
6: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Друзі, Іван Люленов був в ефірі нашого радіо саме тільки що. Робота ікона тільки що прозвучала. І знову ж таки, мелодійна, прекрасна робота від Івана Люленова. І, звичайно, також давайте обговорювати новинки від нього, тому що саме він приходив сюди, в студію нашого радіо, разом з Брикульцем, і презентували свою нову роботу. Тож, знаєте, коли два таланти сходяться разом, музичні таланти сходяться разом, це завжди щось феноменальне, хороше і дуже музичне. Тому обов'язково послухайте ще й з таким вайбом хорошим, знаєте, справжнім, трушним, як то кажуть. Тож, рухаємось з вами далі. Закликала вас слухати найкращу українську музику. Ну і, звичайно, трішечки познайомила вас з новинкою, ну, наскільки можна познайомити, просто оголосивши авторів цієї пісні. Тож, давайте з вами і далі наближатися до 17-ї. Зараз скажу, що до кінця цієї години будемо слухати Дорофєєву з роботою 747, смс «Любий, кохай мене» та «Океан Ельзи на небі». Ну, а вже о 17-й, як і завжди, нагадаю, не пропустіть черговий випуск новин відразу після нього і прогноз погоди, щоб знати, що та сама погода нам з вами готує, звичайно, на завтра. Ну, а мене звати Таня Малініна, як завжди, буду з вами до кінця робочого дня, до 18-ї, тож наступній годині ще також обов'язково почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
3: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
4: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ-банк.ю. АД ВСТ-банк. Ліцензія НБУ 2024-2025.
5: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
6: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Вань, наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про погоду. Ось тут синоптики вже потішили, потепління поступово повертається. Прохолодний і дощовий циклон прямує на північний захід. Завтра у більшості областей без істотних опадів, а подекуди навіть прогляне сонечко. Наприкінці вересня, на початку жовтня чекаємо бабиного літа із комфортним, але осіннім теплом. І про підтримку міжнародних партнерів. 9 мільярдів доларів допомоги виділяє нам Норвегія. Більшість грошей скандинави інвестують у захист. Ключовим пріоритетом стане протиповітряна оборона України. До речі, Осло надсилає нам енергообладнання, надає гуманітарну допомогу. Далі про покарання. Закон про відповідальність за участь у шахрайських кол-центрах набув чинності. За таке ув'язнюватимуть до 10 років із конфіскацією майна. До відповідальності притягнути зможуть і тих, хто сприяє нечесному бізнесу. А ось якщо учасник повідомить про злочинну діяльність, в'язниці може й уникнути. І до справ урядових. У міністерствах стане менше заступників. Кабмін задумав скоротити 20%, переглянув число посад в інших органах центральної виконавчої влади. І це буде лише перший етап, у межах якого скоротять понад 4 тисячі посад. Зміни заради більших можливостей для молоді та ветеранів. Після скорочення їх братимуть на стажування більш охоче. І наостанок велетенський гарбуз виростив на своєму городі 13-річний житель Сум Володимир Олійник. Заважки понад 200 кілограмів. Сорт не приховує атлантичний гігант. Але, додає, найголовнішим було вчасно поливати і підживлювати. Хлопчик уже подався до реєстру національних рекордів. Батько Володимира каже, підліток цікавиться рослинами із 3-річного віку.
0: Погода на нашому радіо.
3: У п'ятницю, 25 вересня, в більшості областей України похмарить. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході волого, температура 13-17 градусів тепла. У центрі хмарно, до плюс 19. У східних областях малохмарно, подекуди сонячно, плюс 20. На півночі похмуро, місцями синоптики обіцяють дощі, до 18 тепла. На півдні та в Криму без опадів, плюс 21. У Києві у п'ятницю, 25 вересня, хмарно, дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря 16-18 із позначкою плюс.

Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада» – український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай.

0: електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
2: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
3: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на депозит.com.
4: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
5: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
6: Знижки!
5: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
8: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: реклама на нашому радіо.
1: 26 літрів.
2: Подарунок.
1: 26 переможців.
2: Щодня.
1: А ВОК?
2: Теж 26.
1: Хо-хо.
3: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
7: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду «Ріоба». Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте! Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому оцінити наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0141, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 25 вересня, в більшості областей України похмарить. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході волого, температура 13-17 градусів тепла. У центрі хмарно, до плюс 19. У східних областях малохмарно, подекуди сонячно, плюс 20. На півночі похмуро, місцями синоптики обіцяють дощі, до 18 тепла. На півдні та в Криму без опадів, плюс 21. У Києві у п'ятницю, 25 вересня, хмарно, дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря 16-18 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак – якість королівська, а ціна народна.

0: Друзі, після таких чудових пісень хочеться далі мати чудовий настрій, тож сподіваюся, що ви його маєте. Ну і тримає вас він в тонусі після завершення робочого дня. Проте, як і завжди, давайте з вами поговоримо, а точніше обговоримо. Оля Цибульська пояснила, чому не вірить у міф про успіх, якого людина досягає сама. І чим вона цю фразу обґрунтовує, я вам все розкажу. Тож, все про цю точку зору співачки буде буквально за 10 хвилин. Друзі, анонс є, тож обов'язково про це поговоримо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
3: Офіційні питомі викиди: CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива: 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Ти просто зручна, але заручена.
5: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Отже, друзі, за 10 хвилин ми з вами всі, ну майже всі, будемо поспішати додому. Ну а поки що давайте обговоримо те, що я обіцяла. Оля Цибульська поділилася своїм поглядом на популярну ідею «Людина, яка зробила себе сама». Співачка зізналася, що не вважає власні досягнення винятково особистою заслугою і не погоджується з красивою формулою, за якою успішна людина нібито вибудовує все життя без допомоги іншим. Вона вважає, що успіх складається не тільки з особистої дисципліни, таланту чи амбіцій, а й за будь-яким великим результатом стоїть цілий ланцюжок людей, підтримки, випадковостей і можливостей, які неможливо повністю приписати собі. То ще раз нагадаю вам, друзі, давайте підтримувати один одного, бо як бачимо, це дуже важливо. Ну і нехай все в нас з вами виходить. А мене звати Таня Малініна, я бажаю вам теплого, чудового вечора, без тривог. І кажу, бувайте, до завтра.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

наше радіо. Знай наших. Наше

0: «Знай наших».
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: «Знай наших».

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про наслідки ворожих ударів. В Одесі загарбники пошкодили своїми атаками лікарню. Медзаклад не працюватиме до понеділка. У Києві ж минулої ночі ворог пошкодив пологовий будинок. Пацієнтки та медики не постраждали. Більше того, у момент атаки там народився хлопчик. Далі про послуги. Змінилися правила відключення світла за борги. Витрати на вимкнення або повторне підключення родина не оплачуватиме, якщо завинила менше 1500 гривень, погодила Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. Платити не доведеться також, якщо процедуру провели із порушеннями. Щодо термінів відключення електрики, стали більш чіткими – 3 дні у містах і 5 у селах. І про книги для учнів. До наших шкіл уже доправили 90% повторно надрукованих підручників для 9 класів, попри те, що частину накладу знищили удари ворога. А повністю відновити втрачене видавці планують до 5 жовтня. Число знищених влітку шкільних підручників росіянами перевищує 1 мільйон. Збитків завдали майже на 145 мільйонів гривень. Далі про мандри. На Львівщині може з'явитися Євроколія із Варшави. Регіон готовий підписати угоду про розробку техніко-економічного обґрунтування залізничної лінії через Раву Руську та Брюховичі. Нова нитка розвантажить кордон і посилить значення регіону як головного логістичного хабу України, певнять місцеві посадовці. І на завершення. Хто поїде на дитяче Євробачення від України? Обрати можемо у Дії. У додатку завантажуються 6 відеовізитів у кожного фіналіста чи фіналістки. Віддати свій голос можна до суботи, 26 вересня, 10 години ранку. На черзі другий етап. До вибору долучиться журі.
1: Погода на нашому радіо.
4: У п'ятницю, 25 вересня, в більшості областей України похмарить. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході волого, температура 13-17 градусів тепла. У центрі хмарно, до плюс 19. У східних областях малохмарно, подекуди сонячно, плюс 20. На півночі похмуро, місцями синоптики обіцяють дощі, до 18 тепла. На півдні та в Криму без опадів, плюс 21. У Києві у п'ятницю, 25 вересня, хмарно, дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря 16-18 із позначкою плюс.

0: Реклама на нашому радіо від творців Приват 24.
1: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: OTP Bank реклама.
7: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
4: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
5: to be a cat. Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
0: Реклама.
6: Наше радіо.
0: Наше радіо. Не зупиняйтеся.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 25 вересня, в більшості областей України похмарить. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході волого, температура 13-17 градусів тепла. У центрі хмарно, до плюс 19. У східних областях малохмарно, подекуди сонячно, плюс 20. На півночі похмуро, місцями синоптики обіцяють дощі, до 18 тепла. На півдні та в Криму без опадів, плюс 21. У Києві у п'ятницю, 25 вересня, хмарно, дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря 16-18 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Наше радио. Наше радио. Знай наших.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Реклама. На нашому радіо
1: легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
3: Що може бути кращим за біфбургер?
4: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
5: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
8: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
5: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
6: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
7: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
9: Артелакс Блеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
10: Артелакс Блеск – лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слікаря. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
12: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.

0: «Знай наших».
1: Але чомусь я знову тут. Тебе спалі серед ночі.
0: Наше радіо.
2: Не ходи.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
3: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вас?

радио.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Владік, а ну кажи чесно, ти хоч раз ходив до керівництва жалітись на когось із колег?
2: Соня, за кого ти мене маєш? Яке жалітись? Звісно, ходив.
1: Я от дізналась, яку фразу говорив легендарний актор Богдан Ступка, яка могла помирити його підлеглих. Так от він кликав людину до себе в кабінет, уважно вислуховував, а потім клав руку на плече і казав: «Прости його».
2: Ну клас, блін, хороша тактика.
1: Але мені, як підлеглій, хотілося б чути дещо інше. Він мені дуже не нравиться, щоб тако казав керівник. Або давай його звільнимо.
2: Або стимула додати якогось, знаєш, якщо не будете сваритись місяць, по премії видам.
1: О, давай, або так, кричи, матюкайся, кажи про нього все ж ти думаєш. Я нікому не скажу, клянусь.
2: Я
1: всі знають.
2: Да, я розумію, що ви зараз сваритесь, ось ця робоча атмосфера не дуже на вас впливає. Давайте це все обговоримо на рибалці.
1: О.
2: От прямо зараз, робочий час, збирайтесь.
1: Ой, а наш ж начальник же ж теж нас зараз слухає.
2: Ну, да.
1: Ой, він такий у нас хороший,
2: да,
1: такий працьовитий, і на роботу з радочку приходить, як бджілка, так бж-бж-бж.
2: Ой, як, от так, от приторно, Соня,
1: от
2: приторно. Але погоджуйся.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У п'ятницю, 25 вересня, в більшості областей України похмарить. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході волого, температура 13-17 градусів тепла. У центрі хмарно, до плюс 19. У східних областях малохмарно, подекуди сонячно, плюс 20. На півночі похмуро, місцями синоптики обіцяють дощі, до 18 тепла. На півдні та в Криму без опадів, плюс 21. У Києві у п'ятницю, 25 вересня, хмарно, дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря 16-18 із позначкою плюс.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Реклама. На нашому радіо.
6: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, ТТТ, ЮА, Київстар.

0: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
1: Соціальна реклама.
2: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
3: Ти просто зручна, але заручена.
4: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ. Жовтневий. Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
0: Знай наших. Yeah!

0: Реклама на нашому радіо.
1: Солодкоріччя Уфарос. Макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
2: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: 204-40-40.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
6: Наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай на.

Грань наша. Радио. Наше радио. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.
0: Від творців Приват24.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
0: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
8: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму упевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимально.

0: реклама на нашому радіо.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: На шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
7: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
8: Знижки!
7: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
11: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
12: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули міті по 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг, РПЮЄ 6313-022 від 12.06.2017.
0: Реклама. Ти слухаєш Наше радіо.
14: Наше радіо.
0: Знай

0: Реклама. На нашому радіо
1: легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: На зв'язку агент Копито.
3: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до -70%. Та кожен тиждень розіграю призи. Повторюю. У Master Zoo знижки до -70%. І призи щотижня.
2: Кінець зв'язку.
3: Деталі на сайті Masters.ua.
4: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Artelax Blesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Blesk – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою слідкування. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радио. Знай наших.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: реклама на нашому радіо.
1: В чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Реклама. Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули мільтіпочі 300 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
5: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Реклама. Наш

0: Реклама на нашому радіо.
1: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та за стосунку Bolt.
0: 204-40-40. Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
3: Така

0: Реклама на нашому радіо.
1: Ти просто зручна, а не заручена.
2: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: наше радіо.
1: А там ростуть апне, апне, в лісі за буревом, і тут так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наше

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: «Знай наших».
1: «Знай наших».

0: Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.
1: Як

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Може, хто знає.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.
1: Наше.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

ваше радио. Знай наших.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Зробіть

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Ты слушаешь «Наше радио». «Наше радио». «Знай наших».

0: наше радіо. Знай наших.
1: Ти знаєш, ми просто полети.
0: Наше.

0: «Знай наших».
1: Наше радио.
0: «Знай наших».

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

Ти слухаєш наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: будет до завершення.
1: Наше радіо.
2: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
1: Знай наших.

0: «Знай наших». Ты слушаешь «Наше радио».
1: «Наше радио».
0: «Знай наших».

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
1: Наше радио.
0: Наше радио.

0: Знай наших.
1: Я знав, надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Наше радио. Знай наших.

0: наше радіо.
1: А там ростуть апни, в лісі за буревом, і то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наш.

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.